monstres de la mode, les monstres de la variété, les monstres.

0: radio.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Thank you.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije 7 Tuzla. Dobro nam došli u novo izdanje Jutra u 7. Danas je utorak, 16. dan juna, a Tuzlu je probudilo ugodno sunčano junsko jutro. Temperature su prijatne, gradske ulice polako oživljavaju u ovim prvim jutarnjim satima, a svakako novi dan donosi mnoštvo aktivnosti, zanimljivih priča i korisnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama tokom dva naredna sata. Toku ispijate prvu jutarnju kafu, spremate se za posao ili jednostavno uživate u početku dana, budite uz RTV Sera. I ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz našeg grada, kantona i šire, servisne informacije, zanimljive goste, javljanja uživo, edukativne rubrike i brojne druge sadržaje. Između ostalog govorit ćemo o aktuelnostima iz našeg grada sa fokusom na nove zakonske izmjene u oblasti sigurnosti saobraćaja koje donose strožije kazne za nesavjesne vozače. Također nešto kasnije uživo ćemo posjetiti i kuću bosanskog jezika, jedinstveno mjesto koje čuva i promoviše bogatu tradiciju bosanske pismenosti i jezika. Biće riječi i o početku ljetne turističke sezone na Panonskim jezerima, govorit ćemo i o ekološkim temama, ali i o pravilima lijepog ponašanja. Pred nama je još jedno lijepo junsko jutro, a nadamo se da ćemo vam ga učiniti još ugodnijim i sadržajnijim. Zato ostanite uz RTV 7 Tuzla, udobno se smjestite i započnemo zajedno novi dan. Dobro jutro još jednom.

0: Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Odluku je na prijedlog drugostepene komisije za raspodjelu sredstava donio gradonačelnik Tuzle, a njome su utvrđeni korisnici i iznosi dodijeljenih sredstava. Ukupno su odobrena sredstva za 44 korisnika, pri čemu je najveći broj njih ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 3000 maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su subvencioniranju kamata na stambene kredite mladih osoba sa ciljem olakšavanja rješavanja jednog od najvažnijih životnih pitanja. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja, vijesti i aktuelnosti iz našeg grada.
1: U Tuzli je proteklog vikenda svečano otvorena ljetna turistička sezona na kompleksu Panonskih jezera, koji je i ovog ljeta već u samom početku privukao veliki broj posjetilaca. Prema procjenama, Panonska jezera je od 1. juna posjetilo oko 15.000 ljudi, što potvrđuje da bi ovog ljeta Tuzla mogla imati jednu od najposjećenijih turističkih sezona u regiji. Na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti školovanje na teret budžeta Tuzlanskog kantona obezbjeđeno je za 1016 studenata. Najveći broj brucoša ove godine primaju Medicinski, Filozofski i Ekonomski fakultet elektrotehnike. Prijem za prvi upisni rok traje od 12. do 26. juna. Upis primljenih studenata je planiran u periodu od 13. do 17. jula. Potpisivanjem ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i konzorcija Junuzović Kopeks i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, jučer je uspostavljen novi sistem javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Prema novom modelu prijevoz na kantonalnim linijama počeo je 15. juna, a prvi pojedinac

Inačni ugovor važi do kraja 2026. godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka. Predstava Medin rođendan premijerno će biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla utorak 16. juna s početkom u 18 sati. Predstava za djecu nastala prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar, a režiju potpisuje Ajla Bašić, prvi reprizna izvođenja zakazana su za 21. i 27. juni u 12 sati.

Pod današnjim datumom 16. juna kroz historiju su se dogodili brojni značajni događaji. Između ostalih izdvajaju se sljedeći. 1826. turski sultan Mehmed II. Ukinuo je janjičarski red nakon njihove pobune i uveo redovnu vojsku. Također na ovaj datum 1903. godine osnovan je Ford Motor Company. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se dogodili na današnji datum, što znači da slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: U našem gradu je proteklog vikenda svečano otvorena ljetna turistička sezona na kompleksu Panonskih jezera, koji je i ovog ljeta već na samom početku privukao veliki broj posjetilaca. Prema procjenama, Panonska jezera je od 1. juna posjetilo oko 15.000 ljudi, što potvrđuje da bi i ovog ljeta Tuzla mogla imati jednu od najposjećenijih turističkih sezona u regiji. Sada ćemo govoriti i o početku sezone na našoj Panonici.
1: Iako kalendarski ljeto još nije zvanično počelo, temperature posljednjih dana doprinijele su velikoj posjećenosti Panonskih jezera, jedinstvenog turističkog kompleksa. Kako je kazao Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla, od početka zvanične sezone 1. juna Panonska jezera posjetila oko 15.000 gostiju.
2: Mi smo već 1. juna otvorili zvaničnu sezonu, a sad u subotu 13. smo i svečano otvorili ljetnu sezonu 2026. Grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika su zajedno uradili zaista jedan izvrstan koncert. Bili smo posjećeni Dupke. Puno je Panonike bila u subotu i juče je isto tako bio izvrstan dan, što su znaci da je sezona koja je pred nama da će biti, nadamo se, dobra. Ovaj period od 15 dana i nije baš bio vremenski onakav kakav smo mi očekivali, obzirom da smo imali dosta kišovitih dana, i Panoniku u ovom periodu posjetilo oko 15.000, evo da kažem, gostiju.
1: Da li imate podatke, da li su nam dolazili neki stranci ili djeca, možda neke ekskurzije iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona?
2: Pa u toku predsezone, dakle tokom aprila, marta i maja, naravno najviše u maju mjesecu, imali smo posjete velikog broja ekskurzija đačke iz cijele naše zemlje i susjednih zemalja. A ovih 15 dana smo zaista primijetili i dosta stranih jezika, čuli smo dosta stranih jezika na Panonici, i to je dobar znak. Imamo i dobre najave naših gostiju iz susjednih zemalja za, evo, uslove na koji će

0: način najbolje provesti svoj ljetni odmor ili dolazak na izlet u grad Tuzlu. I svi žele da dođu na Slana jezera, u naš lijepi grad, i nadamo se, kažem ponovo, da će ova sezona biti uspješna.
1: Jedan dio je novitet, to je jedan dio za djecu, je li tako?
0: Panonika je ove godine uredila svoje prostore i dizajnerski, ne samo one velike infrastrukturne objekte koje mi moramo redovno održavati i pripremati. Uradili smo lijepu pješačku stazu oko Panonike prvog jezera. Planiramo otvoriti dječji zabavni park na našem natkrivenom prostoru, manifestacionom prostoru, gdje će djeca se dobro zabavljati u hladu. I naravno, ono što je najvažnije, mi ćemo dobro zabaviti naše goste i u dnevnoj varijanti, a i u noćnim satima.
1: I evo, za kraj očekivanja za ovu sezonu.
0: Pa mi očekujemo svake godine da ćemo, naravno, imati uspjeh. Teško je da budemo bolji od rekordne 2024. godine, kada je Panoniku posjetilo preko 534.000 gostiju, odnosno posjeta registrovanih. Ali evo, naša je ambicija da ćemo ovu godinu imati preko 460.000 gostiju.
2: Sve veći broj posjetilaca, raznovrsna ponuda sadržaja i nove atrakcije potvrđuju da kompleks Panonskih jezera i ove godine ostaje jedno od najposjećenijih ljetnih odredišta kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.

0: Narodno pozorište Tuzla danas, odnosno večeras, će premijerno ugostiti novu dječju predstavu pod nazivom Medin rođendan, nastalu prema dijelu književnice Zehre Hubjar. Kroz priču o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu, mališani će upoznati šumske junake okupljene na velikom rođendanskom slavlju. Više detalja o ovoj predstavi saznaćemo u nastavku.
1: Predstavu Medin rođendan Narodno pozorište Tuzla zaokružuje još jednu uspješnu pozorišnu sezonu. Ova predstava kroz zanimljivu i edukativnu priču najmlađoj publici prenosi važne poruke o prijateljstvu, empatiji i radovanju tuđoj sreći. Kako ističe Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, poseban fokus stavljen je na djecu i na mlade, kao i na predstave koje imaju značajnu ulogu u obrazovnom procesu.
2: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti, da danas sutra imamo neku stalnu publiku kad oni odrastu, jer će oni biti danas sutra ti koji donose neke važne odluke i za sebe, ali naravno i za nas u cilju da stvorimo neke bolje generacije nego što smo mi danas.
1: Predstavu režira mlada rediteljica Ela Bešić, koju je najveći izazov bio pronaći način da priču učini dovoljno dinamičnom, ali i zanimljivom najmlađoj publici.
3: Što se tiče dječjih predstava, uvijek mi je izazov kako napraviti zanimljivim djeci, mislim, tu predstavu, pored svega što danas imaju, mislim, imaju pristup svemu na internetu i mogu pogledati sve, i kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište. I to je nekako nešto o čemu sam možda najviše razmišljala.
1: Uz humor, muziku i toplu priču, Medin rođendan mališanima donosi važne životne lekcije o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu. Predstava je namijenjena djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, a prve reprizne izvedbe zakazane su za 21. i 27. juni u Narodnom pozorištu Tuzle.

0: Rotary klub Tuzla organizovao je završnu ceremoniju projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Za najuspješnije učesnike osigurane su novčane nagrade za kreativna rješenja iz oblasti reciklaže i zaštite okoliša.
1: Projekat Edukacija mladih o zaštiti okoliša životne sredine Rotary klub Tuzla provodi od 2022. godine s ciljem podizanja ekološke svijesti kod djece i mladih. Ovogodišnjim ciklusom obuhvaćeni su vrtići i osnovne škole. Pored takmičarskog dijela realiziran je edukativni program za najmlađe o očuvanju životne sredine, kaže Snežana Vasić, član Rotary kluba Tuzla.
2: Od 22. godine smo radili sa srednjim školcima, sad smo proširili ovaj projekat na osnovne škole i na vrtiće, jer nam je to najinteresantnija populacija gdje možemo da napravimo najveće promjene u smislu vrijednosti koje djeca treba da usvoje, a to su ne samo ekološke vrijednosti, nego vrijednosti odgovornosti, vrijednosti zajedničkog rada, timskog rada, ljubavi, požrtvovanja.
1: Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 9 osnovnih škola i 7 vrtića.
2: Bilo je jako puno materijala, znači oko 3150 učenika je uhvaćeno projektom, anketirano je 880 učenika. Procenat osviještenosti djece o ekologiji je porastao za neki 17,6% samo u roku od mjesec dana edukacije djece.
1: Mališani su uz pomoć Jarića Tuzka učili kako se čuva okoliš.
2: Maskotu, malu kozlića, koji jednostavno treba da bude i jedan simbol, jedne nove ideje kako djeca treba da promijene svoju svijest prema okolini, prema prirodi, da priroda nije nešto što samo koristimo, nego da smo mi u stvari dio prirode.
1: Za najuspješnije učesnike osigurane su novčane nagrade za kreativna rješenja u recikliranju, uređenju školskog okruženja i promociji ekoloških vrijednosti.

0: Prilikom obilaska škola susreli smo se sa puno lijepih aktivnosti. Također su nam škole predočile i negativnosti koje imaju u toku razvrstavanja i odlaganja otpada. Izabrali smo na osnovu naših kriterija koji smo imali, znači to su aktivnosti školi, onda izrada predmeta od reciklažnog materijala, aktivnosti na Facebooku, promociji, znači eko života, zdravog života. Na osnovu svih tih nekih kriterija odlučili smo da pobjednik ovog godišnjeg ovog natječaja bude osnovna škola Miladije. Tu smo znali gledali i kontinuitet koji oni radi i sve te neke aktivnosti koje imaju u svojoj školi. Drugo mjesto i treće, jako nam je bilo teško da se odlučimo ko će biti drugi i treći, tako da smo za drugu nagradu podijelili za školu Solina i Katolički školski centar Sveti Franja.
1: Kroz stečena znanja mališani su postali aktivni promotori zaštite okoliša u svojim porodicama i lokalnim zajednicama, poručili su organizatori.
2: U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša u Živinicama je održana svečana ceremonija proglašenja pobjednika i dodjele nagrada BH Šampioni zaštite prirode 2026. Ovogodišnju kampanju je realizovao Centar za razvoj i podršku CRP uz podršku Evropske unije, a u okviru projekta BH Green Triangle, BH Zeleni trokut. U ovogodišnjoj kampanji nominovano je 50 kandidata iz cijele BiH. U procesu glasanja učestvovalo je 29 kandidata iz 9 kategorija. Pobjednici po kategorijama su: u kategoriji grad-opština pobjednik je opština Travnik. U kategoriji poslovni subjekti preduzeća to je bio Ekoživot d.o. Tuzla. U kategoriji nevladine organizacije fondacije pobjednik je udruženje građana Ekoforum Zenica. U kategoriji neformalne grupe građana građanske inicijative pobjednik je aktivistički pokret Karton Revolucija Tuzla. Tu je i kategorija preškolsko obrazovanje, obdaništa i vrtići, gdje je pobjednik javna ustanova Naše dijete vrtić Poletarac Tuzla. U kategoriji osnovno obrazovanje pobjednik je osnovna škola Aleksa Šantić iz Sarajeva. Među srednjim i visokoškolskim ustanovama pobjednik je javna ustanova Gimnazija Živinice. U kategoriji mediji pobjednik je RTVTK. U kategoriji građanka i građanin pojedinac pobjednik je Robert Dacešin iz Banja Luke. Dobitnicima su dodijeljene statue Zlatna Tisa, a priznanja je uručio Began Muhić, gradonačelnik Živinica, kao nosilac prošlogodišnjeg priznanja BH Šampioni zaštite prirode 2025. u kategoriji grad opština. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar tokom posjete Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa predstavnicima lokalnih zajednica potpisala je sporazume o podršci projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u Čapljini i Neumu ukupne vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Ministrica Pozdar potpisala je sporazume sa gradonačelnicom Čapljine Ivom Raguž i načelnikom Neuma Draganom Jurkovićem, čime je osigurana podrška projektima od ključnog značaja za unapređenje upravljanja otpadom i zaštitu okoliša u ovim lokalnim zajednicama. Iz federalnog ministarstva navode da je za projekat sanacije i zatvaranja postojeće deponije komunalnog otpada Ada u Čapljini te izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada osigurano 300.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na pripremne i zemljane radove na sanaciji deponije. Iz ministarstva navode i da je za projekat sanacije postojećeg i izgradnje novog sanitarnog odlagališta otpada Klepovica sa pristupnim putem druga faza u Neumu osigurano 200.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti utrošena za nabavku i ugradnju polupodzemnih kontejnera. Ministarstvo kulture i sporta Federacije je na šetnici kulture u Sarajevu obilježilo Svjetski dan ekologije i zaštite okoliša, te okupilo građane kroz muziku, ekologiju i zajedničke aktivnosti. Ovom manifestacijom su spojeni Svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava 5. juna i Svjetski dan okeana koji se obilježava 8. juna. Svi znamo da postoji materijalna i nematerijalna baština i da o obje moramo voditi računa. Odlučili smo to povezati u jednu lijepu priču i dovesti mlade ljude da kroz umjetnost i druženje pokažu značaj prirode i ekologije.

Kazala je federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević. Istakla je da su djeca kroz svoje crteže poslala poruke o važnosti zaštite okoliša, parkova, planina, jezera i drugih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Imamo veliko prirodno bogatstvo, ali često zaboravljamo da ga trebamo čuvati i o njemu brinuti, kao što to rade druge zemlje svijeta, poručila je Vlajsavljević. Ekipa iz Velike Britanije osmislila je novi dizajn solarnih panela. Umjesto četvrtastih plavih panela, koji se većinom postavljaju na krovove kuća, startup Solar Botanic osmislio je učinkovito solarno stablo. Nadahnuti prirodom koriste fotonaponsku nanotehnologiju tankog filma u obliku lista. Tako koriste sunce za grijanje domova, punjenje električnih vozila ili pohranjivanje energije za budućnost. Nakon 5 godina istraživanja i razvoja, iz kompanije su potvrdili da su drvca spremna za masovnu proizvodnju po pristupačnoj cijeni za komercijalnu upotrebu. Ubrzane klimatske promjene rezultat su našeg oslanjanja na fosilna goriva koja zagađuju okoliš i jedno su od najvećih prijetnji čovječanstvu, kaže Harry Corrigan, osnivač i izvršni predsjednik Solar Botanica. Istaknuo je pritom da je prelazak na tehnologije nulte neto energije ključan ako čovječanstvo želi izbjeći katastrofu. Naša solarna stabla doprinose prijeko potrebnom sistemu nulte neto energije, dodao je. Drvo kao solarni panel kreirano je tako da apsorbuje energiju kroz fleksibilne fotonaponske solarne ćelije u obliku lista, imitirajući tako pravo drveće. Te su solarne ćelije projektovane sa hiljadama mikrokrugova koji se aktiviraju kada sunce sija. Skladištenje energije može se ugraditi u stablo i puni se u razdobljima obilne proizvodnje. Sistem se tako može osloniti na pohranjenu energiju kada nema sunca ili vjetra, pojasnio je Corrigan. Njihovo solarno stablo potpuno je održivo, a može poslužiti i kao klupa ili parkirno mjesto.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo proteinski napitak Alpiland 2,10, integralni keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate 2,55, Bazen Intex 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Kompleks Panonskih jezera u Tuzli proteklog vikenda je svečano otvorio ljetnu turističku sezonu, privukavši od početka juna već oko 15.000 posjetilaca. Nakon kratkotrajnog osvježenja najavljena je stabilizacija vremena, pa se s povratkom sunčanih dana i visokih temperatura očekuje još veći priliv turista. Univerzitet u Tuzli otvorio je konkurs za upis studenata u akademsku 2026-27. Godinu, planirajući prijem 1842 akademca na 13 fakulteta i akademija dramskih umjetnosti, od čega će njih 1016 školovati se na teret budžeta. Prijave za prvi upisni rok primaju se od 12. do 26. juna, dok će se prijemni ispiti na fakultetima koji ih zahtijevaju održati 2. jula. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona uspostavilo je novi sistem javnog prijevoza potpisivanjem ugovora s konzorcijem Junuzović Kopeks i Gips Tuzla, koji je stupio na snagu. Vlada će ovaj model do kraja 2026. godine sufinansirati sa 7 milijuna konvertibilnih maraka, čime su definisani povoljne cijene karata, uključujući pojedinačnu kartu Tuzli od 1,50 konvertibilnih maraka i povlaštenu mjesečnu od 30 konvertibilnih maraka. Udruženje penzionira iz grada Tuzli organizuje utorak 16. juna veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija će biti održana na poznatom izletištu Stara Majevica u periodu od 10 do 15 sati. U Narodnom pozorištu Tuzla u utorak u 18 sati premijerno će biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema dijelu književnice Zehre Hubjar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize mališani mogu pogledati 21. i 27. juna u terminu od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City, gdje će odraditi otvoreni trening za javnost i druženje s najmlađim navijačima. Zmajevi u srijedu putuju za Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje susret 2. kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok se u ranim jutarnjim i poslijepodnevnim satima mogući rijetki lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 9 i 14, dok će najviša dnevna iznositi između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

rubrika Utorkom bonton. Naime, u školi ne učimo samo matematiku, jezike i prirodne nauke. Učimo i kako biti dobar prijatelj, odgovoran učenik i član zajednice koji poštuje druge. Školski bonton podrazumijeva skup pravila lijepog ponašanja koja pomažu da se svi u školi osjećaju sigurno, poštovano i prihvaćeno. Bilo da si na času ili na odmoru, postoje jednostavna pravila koja čine veliku razliku, o čemu govorimo upravo u rubrici Bonton.

Nastavni proces nalaže određena pravila ponašanja, evo nekih od njih. Početak novog časa učenici mirno čekaju pred vratima učionice ili na svojim mjestima. Prije ulaska u učionicu obavezno je isključiti mobitel i ostale uređaje te ispakovati u torbu, a gumu za žvakanje izvaditi iz usta i umotanu papirićem baciti u smeće. Učitelj, odnosno nastavnik, prvi ulazi u učionicu. Nakon njega bez guranja ulaze učenice i za njima učenici. Kada dođu do svog mjesta u učionici, učenici zastanu načas kako bi mirnim, uspravnim stavom bez ikakvih riječi pozdravili učitelja, odnosno nastavnika. Tek kada učitelj pozdravi njih, učenici imaju pravo sjesti i izvaditi iz torbe pribor za taj čas. Ne morate voljeti svaki predmet, ali nastavu morate pratiti pažljivo. Poželjno je školsku torbu odložiti odmah u sklupu kako ne bi smetala prolazu učenika i učitelja između redova. Ako je učeniku dosadno na času, to ne pokazuje, nego strpljivo i pristojno prati šta se radi. Ono što učitelj, odnosno nastavnik, diktira ili govori, učenici zapisuju ili prepisuju s table. Ukoliko učenik treba nešto saopštiti svom drugu iz klupe, neka to kaže tiho, ne ometajući druge. Pristojnim ponašanjem učenik pokazuje učitelju svoje poštovanje. Učitelje i učiteljice, odnosno nastavnike i nastavnice, potrebno je uvažavati i pravilno oslovljavati, te im uvijek persirati, čak i ako ih učenik poznaje privatno. Nedopustivo je nastavno osoblje oslovljavati ličnom zamjenicom, on, ona, nadimcima, imenom ili izobličenim prezimenom. A kako se ponašati na času? Za vrijeme časa nije dopušteno izmišljati izgovore za izlazak iz učionice i šetati hodnicima. Jedino je dopušteno izaći iz učionice zbog stvarne potrebe, a učenik će to uraditi tako što će pitati smijem li do WC-a. Zabavljanje učenika, bockanje, slanje pisanih poruka i sve drugo čime se odvraća pažnja s gradiva koje se obrađuje na času nije primjereno. Kada redar briše tablo iza leđa učitelja, ne pravi nedolične grimase i nepodopštine. Klupu, stolicu i ostali inventar učionice treba čuvati od oštećivanja kao što su šaranje i struganje. Učenici bi trebali biti svjesni važnosti ocjena, ali i toga da je njihovo pristojno ponašanje još važnije. Jedinstvo između učenika i solidarnost veoma je bitna, ali uz poštivanje nekih pravila. Svaki učenik strpljivo sluša šta govori drugi i čeka svoj red da dobije riječ. Poželjno je da učenik dizanjem ruke prilikom ispitivanja ne želi samo stvoriti dojam kako nešto zna, nego daje do znanja da zna ono šta želi reći, da ima spreman odgovor. Na času se učenici međusobno uvažavaju i ne rugaju se jedni drugima kada neko u nečemu pogriješi. Ukoliko se radi ispit, kontrolni rad, pošten učenik ne prepisuje jer se pouzda u svoje znanje. Kada neki učenik odgovara pred tablom, ostali učenici ne šapću mu kako ga ne bi zbunili. Na kraju časa učenici napuštaju svoje mjesto u klupi tek kada im učitelj, odnosno nastavnik, to dopusti. Oni tada pokupe sve svoje stvari i otpatke, ostave uredno svoje radno mjesto, pozdrave učitelja i mirno izađu iz učionice. Ukoliko učenik ima bilo kakvih nesuglasica sa učiteljem ili nastavnikom, rješava ih na miran način. Ako je učitelja čime uvrijedio, red je da se učenik izvine učitelju. Učitelj će sve razumjeti i izvinjenje uvažiti kada mu učenik kulturno objasni, zamoli ga, obeća i obećanje ispuni.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Kako protiče ovaj drugi radni dan što se tiče servisnih informacija za područje našeg grada, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
2: Hvala lijepo. Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog utorka?
3: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, imali smo jednu prijavu od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, dok nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle imamo zabilježeno 3 narušavanja javnog reda i mira, 4 krivična

0: jela, jednu saobraćajnu nesreću u kojoj mimo materijalne štete jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, te je zabilježeno i 8 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 229 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjernih stanica Skvir, BKC i Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Speća imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj vrani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,88 metara nadmorske visine, a ispust 2 metra kubna po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 16 stupeni Celzijusa, vlažnost zraka 81%, pritisak 984 hektopaskala. Tiho je bez vetra, vedro, vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam puno na uključenju.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Bile su ovo kolege iz
2: Prijavite svakoga ko zapali vam. Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, Dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Nastavni proces nalaže određena pravila ponašanja, evo nekih od njih. Početak novog časa učenici mirno čekaju pred vratima u učionice ili na svojim mjestima. Prije ulaska u učionicu obavezno je isključiti mobitel i ostale uređaje te ispakovati u torbu, a gumu za žvakanje izvaditi iz usta i umotanu papirićem baciti u smeće. Učitelj, odnosno nastavnik, prvi ulazi u učionicu. Nakon njega bez guranja ulaze učenice i za njima učenici. Kada dođu do svog mjesta u učionici, učenici zastanu načas kako bi mirnim, uspravnim stavom bez ikakvih riječi pozdravili učitelja, odnosno nastavnika. Tek kada učitelj pozdravi njih, učenici imaju pravo sjesti i izvaditi iz torbe pribor za taj čas. Ne morate voljeti svaki predmet, ali nastavu morate pratiti pažljivo. Poželjno je školsku torbu odložiti odmah u sklupu kako ne bi smetala prolazu učenika i učitelja između redova. Ako je učeniku dosadno na času, to ne pokazuje, nego strpljivo i pristojno prati šta se radi. Ono što učitelj, odnosno nastavnik, diktira ili govori, učenici zapisuju ili prepisuju s table. Ukoliko učenik treba nešto saopštiti svom drugu iz klupe, neka to kaže tiho, ne ometajući druge. Pristojnim ponašanjem učenik pokazuje učitelju svoje poštovanje. Učitelje i učiteljice, odnosno nastavnike i nastavnice, potrebno je uvažavati i pravilno oslovljavati, te im uvijek persirati, čak i ako ih učenik poznaje privatno. Nedopustivo je nastavno osoblje oslovljavati ličnom zamjenicom, on, ona, nadimcima, imenom ili izobličenim prezimenom. A kako se ponašati na času? Za vrijeme časa nije dopušteno izmišljati izgovore za izlazak iz učionice i šetati hodnicima. Jedino je dopušteno izaći iz učionice zbog stvarne potrebe, a učenik će to uraditi tako što će pitati smijem li do WC-a. Zabavljanje učenika, bockanje, slanje pisanih poruka i sve drugo čime se odvraća pažnja s gradiva koje se obrađuje na času nije primjereno. Kada redar briše tablo iza leđa učitelja, ne pravi nedolične grimase i nepodopštine. Klupu, stolicu i ostali inventar učionice treba čuvati od oštećivanja kao što su šaranje i struganje. Učenici bi trebali biti svjesni važnosti ocjena, ali i toga da je njihovo pristojno ponašanje još važnije. Jedinstvo između učenika i solidarnost veoma je bitna, ali uz poštivanje nekih pravila. Svaki učenik strpljivo sluša šta govori drugi i čeka svoj red da dobije riječ. Poželjno je da učenik dizanjem ruke prilikom ispitivanja ne želi samo stvoriti dojam kako nešto zna, nego daje do znanja da zna ono šta želi reći, da ima spreman odgovor. Na času se učenici međusobno uvažavaju i ne rugaju se jedni drugima kada neko u nečemu pogriješi. Ukoliko se radi ispit, kontrolni rad, pošten učenik ne prepisuje jer se pouzda u svoje znanje. Kada neki učenik odgovara pred tablom, ostali učenici ne šapću mu kako ga ne bi zbunili. Na kraju časa učenici napuštaju svoje mjesto u klupi tek kada im učitelj, odnosno nastavnik, to dopusti. Oni tada pokupe sve svoje stvari i otpatke, ostave uredno svoje radno mjesto, pozdrave učitelja i mirno izađu iz učionice. Ukoliko učenik ima bilo kakvih nesuglasica sa učiteljem ili nastavnikom, rješava ih na miran način. Ako je učitelja čime uvrijedio, red je da se učenik izvine učitelju. Učitelj će sve razumjeti i izvinjenje uvažiti kada mu učenik

0: uz Radio Tuzlu.
1: Something curious about this broadcast.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Kompleks Panonskih jezera u Tuzli proteklog vikenda je svečano otvorio ljetnu turističku sezonu, privukavši od početka juna već oko 15.000 posjetilaca. Nakon kratkotrajnog osvježenja najavljena je stabilizacija vremena, pa se s povratkom sunčanih dana i visokih temperatura očekuje još veći priliv turista. Univerzitet u Tuzli otvorio je konkurs za upis studenata u akademsku 2026-27. Godinu, planirajući prijem 1842 akademca na 13 fakulteta i akademija dramskih umjetnosti, od čega će njih 1016 školovati se na teret budžeta. Prijave za prvi upisni rok primaju se od 12. do 26. juna, dok će se prijemni ispiti na fakultetima koji ih zahtijevaju održati 2. jula. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona uspostavilo je novi sistem javnog prijevoza potpisivanjem ugovora s konzorcijem Junuzović Kopex i Gips Tuzla, koji je stupio na snagu. Vlada će ovaj model do kraja 2026. godine sufinansirati sa 7 milijuna konvertibilnih maraka, čime su definisani i povoljne cijene karata, uključujući pojedinačnu kartu Tuzli od 1,50 konvertibilnih maraka i povlaštenu mjesečnu od 30 konvertibilnih maraka. Udruženje penzionira iz grada Tuzli organizuje utorak 16. juna veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija će biti održana na poznatom izletištu Stara Majevica u periodu od 10 do 15 sati. U Narodnom pozorištu Tuzla u utorak u 18 sati premijerno će biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema dijelu književnice Zehre Hubjar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize mališani mogu pogledati 21. i 27. juna u terminu od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City, gdje će odraditi otvoreni trening za javnost i druženje s najmlađim navijačima. Zmajevi u srijedu putuju za Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje susret 2. kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok se u ranim jutarnjim i poslijepodnevnim satima mogući rijetki lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka kretaće se između 9 i 14, dok će najviša dnevna iznositi između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica, dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać, na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Za utorak 16. juni najavljeni su sljedeći događaji. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona dnevnim redom između ostalog planirano je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Povodom održavanja sjednici vlade Tuzlanskog kantona bit će održana preskonferencija sa početkom u 10 sati. Penzioneri grada Tuzla 16. juna organizuju izlet i druženje penzionera. Druženje penzionera iz brojnih udruženja u gradu koja okupljaju ovu populaciju će biti održano na Staroj Majevici od 10 do 15 sati. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan u 18 sati u sali škole. Kruna je to rada učenika i profesora, te prilika da se pokaže talent mladih umjetnika. Predstava Medin rođendan premijerno će biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla utorak 16. juna s početkom u 18 sati. Predstava za djecu nastala prema istoimenom dijelu bosansko-hercegovačke književnice Zehre Hubjar, a režiju potpisuje Ajla Bašić. Prve reprize bit će izvedene 21. i 27. juna u 12 sati.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su rudnik mrkog uglja Kreka Tuzla, gdje su razgovarali o stanju u rudniku, proizvodnim rezultatima i planovima za naredni period. Tokom posjete naglašeno je da rudnik ima razvojnu perspektivu, što potvrđuje i veliki interes za nedavno raspisani konkurs za prijem novih rudara. Kako je istaknuto, poboljšani uslovi rada i bolji standard doprinijeli su vraćanju povjerenja u rudarski sektor. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dnevnim redom, između ostalog, planirano je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava, potrošačke jedinice, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Udruženje penzionera grada Tuzla organizuje danas veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija će se održati na poznatom izletištu Stara Majevica u periodu od 10 do 15 sati. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli u četvrtak 18. juna organizuje svečanu promociju bečelora i magistara. Ovom prilikom bit će promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, koji su uspješno završili svoje studijske programe i stekli akademska zvanja. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla bit će održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je to da pokažu talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti premijerno izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema dijelu književnice Zehre Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sati, 14 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzla. Na početku smo još jednog druženja kroz otvoreni radio. Utorak je 16. junski dan 2026. godine. U ovom trenutku temperatura vazduha u našem gradu 21 stepen. U najtoplijem dijelu dana kretaće se oko 26 stepeni Celzijusa. Od danas očekujemo sunčano i sve toplije vrijeme. Mi smo i danas sa vama do 14 sati, kao što rekoh, pred nama je još jedno izdanje otvorenog radija Radio Tuzle. Do 14 donosimo savršen balans pažljivo birane muzike i aktuelnosti, kako onih iz našeg grada, tako onih iz naše zemlje, regiona i svijeta. Biće tu i brojne druge teme, stoga budite uz Radio Tuzlu. Kroz otvoreni radio ovoga utorka vode vas Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
3: Ovdje su neki od naslova koje možete u ovome trenutku

naći na našem web portalu. Prvi kaže, konačna lista, grad Tuzla odobrio sredstva za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Tu je i naslov koji kaže, u Gazi Husrevbegovoj džami upriličen doček nove 1448. hidžetske godine. Netanjahu najavio da će se kandidovati na izborima u Izraelu. Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio područje kod indonezijskog Palaua. Kanadski grad Calgary proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. I tu je vijest koja kaže, zmajevi trenirali uz podršku publike u Salt Lake City. Evo par detalja o našim zmajevima. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, kao što rekoh, danas su odradili prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Izabranici Sergeja Barbaresa su na America First Field RSL stadionu imali podršku navijača, koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu i dobiju autograme od svojih omiljenih fudbalera. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić obratili su se predstavnicima medija. Znamo kakva je ekipa Švicarska i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobjedimo tu utakmicu, da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobjedimo što više utakmica i odemo što dalje na svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika podcijeniti, između ostalog rekao je Muharemović. Lukić je izjavio da igrači moraju maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako žele da dođu do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to protiv Katara gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti šta će se desiti, poručio je Lukić. Zmajevi će u Salt Lake City odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu. Našim zmajevima želimo sreću od sveg srca, a vas pozivamo da o svim aktualnostima čitate na našem web portalu rtv7.com. Tačka ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi se suočavaju sa osjećajem težine u stomaku, nadutošću i usporenom probavom, a promjena svakodnevne rutine, smanjena fizička aktivnost i kalorični obroci često utiču na rad probavnog sistema, pa se organizam sporije vraća u uobičajenu ravnotežu.

Ipak, za rješavanje probavnih tegoba često se preporučuju jednostavni prirodni načini koji mogu pomoći ublažavanju osjećaja nadutosti, težine u stomaku i usporene probave. Jedan od takvih je topli napitak na bazi vode, soli i limuna, koji se koristi za poticanje rada crijeva i olakšavanje probave. Priprema ovog napitka je jednostavna i ne zahtjeva posebne sastojke. U toplu vodu dodaje se mala količina morske ili himalajske soli zajedno sa prstohvatom šećera, nakon čega se smjesa kratko zagrije. Kada se skloni s vatre, u napitak se dodaje svježe iscijeđen sok od pola limuna. Preporučuje se konzumacija ujutro na prazan želudac. Stručna objašnjenja navode da kombinacija tople vode i soli može uticati na zadržavanje tečnosti u crijevima i omekšavanje stolice, dok limun dodatno može potaknuti lučenje probavnih sokova i ubrzati rad probavnog sistema. Topla tečnost sama po sebi često ima blagotvoran efekat na rad crijeva.

Na talasima ste Radio Tuzle, 10:40, ovo je vaš i naš otvoreni program i za vas imamo jednu vijest. Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Odluku je na prijedlog drugostepene komisije za raspodjelu

sredstava donio gradonačelnik Tuzle, a njome su utvrđeni korisnici i iznosi dodijeljenih sredstava. Ukupno su odobrena sredstva za 44 korisnika, pri čemu je najveći broj njih ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su subvencioniranju kamata za stambene kredite mladih osoba s ciljem olakšavanja rješavanja jednog od najvažnijih životnih pitanja. Sa korisnicima će biti zaključeni pojedinačni ugovori kojima će se precizirati način korištenja isplate odobrenih sredstava, a postupak će provesti Služba za boračko-invalidsku zaštitu, povratak i integraciju raseljenih lica grada Tuzle. Odluka je konačna i protiv nje nije moguće izjaviti žalbu.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić posjetili su rudnik mrkog uglja Kreka Tuzla, gdje su razgovarali o stanju u rudniku, proizvodnim rezultatima i planovima za naredni period. Tokom posjete naglašeno je da rudnik ima razvojnu perspektivu, što potvrđuje i veliki interes za nedavno raspisani konkurs za prijem novih rudara. Kako je istaknuto, poboljšani uslovi rada i bolji standard doprinijeli su vraćanju povjerenja u rudarski sektor. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona dnevnim redom, između ostalog, planirano je razmatranje prijedloga i donošenje odluke o odobravanju sredstava, potrošačke jedinice, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Udruženje penzionera grada Tuzla organizuje danas veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija će se održati na poznatom izletištu Stara Majevica u periodu od 10 do 15 sati. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli u četvrtak 18. juna organizuje svečanu promociju bečelora i magistara. Ovom prilikom bit će promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, koji su uspješno završili svoje studijske programe i stekli akademska zvanja. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla bit će održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je to da pokažu talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti premijerno izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema dijelu književnice Zehre Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Nakon više održanih sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača i Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona, kantonalna vlada je prihvatila informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima za sprečavanje šteta na poljoprivrednim usjevima koje prouzrokuju lovostajem zaštićene vrste divljači, prije svega divlje svinje. O kojim mjerama se radi saznaćemo u nastavku našeg programa od Seida Čorbića, predsjednika Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, dobro vas našao.
0: Evo da pojasnimo našim slušalcima i gledalcima o kojim mjerama zapravo se radi.
1: Pa ovaj problem traje već nekoliko godina, znači ono da nije samo problem naš u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, čak moramo reći i u Evropi. A to je najezda divlje svinje i probleme sa kojima se sučavamo mi, prvenstveno lovci, a osim toga i poljoprivredni proizvođači koji imaju svoje kulture koje ta divljač ugrožava. Prošle godine smo imali nekoliko sastanaka i na federalnom nivou, a i kantonalnom, tako da smo sagledali tu problematiku i napravili smo neke zaključke i poduzeli smo neke radnje koje su u tom momentu mogle da se poduzmu. Znači, to je jedan dio aktivnosti koji bi trebalo da se provodi da bi se ovaj problem bar najvećim dijelom riješio. Ima tu i neki sistemski problema koje mi na kantonalnom nivou, ni vlada, ni kantonalni savjet, ni naše članice ne možemo riješiti, a to se tiče planiranja nekog u lovstvu. Mislimo da se neke stvari pogrešno postavljaju kad se pitanje izrada naših akata, dugogodišnjih planova gazdovanja. Postoje neke stručne podloge na osnovu kojih se rade projekcije razvoja populacije određene vrste divljači i one se propisuju posle lovoprijedne osnova, to su desetogodišnji planovi gazdovanja.
0: A koje se aktivnosti mogu preduzeti i koje će se preduzeti?
1: Pa evo, mi smo preduzeli, konkretno ja sad govorim o tom zakonskom dijelu gdje tu imamo nekoliko problema koje nisu do nas uticali smo na to, ali evo, nismo mogli tu ništa pomoći. Mislio sam da kažem prvo to, tu su neki širi problemi, a onda ćemo reći šta smo mi to u mogućnosti da poduzmemo i šta poduzmamo. Znači, još jedan problem vezan za odstrel tih vrsta divljači je vrijeme kad je dozvoljeno puštanje lovnih pasa, a to je dozvoljeno tamo do 5. januara, znači, a pravi lov bi otprilike trebao da krene tad, odnosno da se najviše tad divljači odstrele, obzirom da bude snijega i tako dalje, da je lakše pronaći tragove. Danas je jako teško tu divljač pronaći. Od cijela tona dođe, ljudi će reći dođe u toku noći naselja, dođe, večeras je tu, sutra je na drugo mjesto, možda 10 ili 20 ili 30 km.
0: Ali nema tragova, ja?
1: Ima tragova, ali ako nemate pse, ako ne možete puštati pse u tom periodu, a ne možemo goniče puštati tek od 1. oktobra do 5. januara, to je vrlo kratak period kad se ta populacija mora smanjiti, odnosno predviđeni ostrijelni koji se dešavaju i koji su planirani. I vrlo je kratak period tajutom, obzirom da su naše i poljoprivredne parcele, odnosno njive, koje su napuštene, koje imaju dosta takve, vrlo malo se obrađuje, da su one zarasle, tamo gdje se mogla neka ta divljač loviti bez problema, danas ne možete, nemate optički nikakvu vidljivost, bez pasa, goniča i to dobro oškolovanih sa dobrim pedigreom i dobrim treninzima, ne možete tu taj lov izvršiti. Znači, jedne strane to nas
0: pokrava,
1: druge strane taj način planiranja koji mi smatramo da nije ni zasnovan čak ni na naučnim saznanjima, a je ovako laički kad razmišljate, kad gledate, znate koliko divlja svinja može donijeti potomstva, to je negdje 6 i 12

0: prasad u toku godine, a vrlo su plodne, rano dostizu tu polnu zrelost, tako da je to razmnožavanje malo te na geometrijskom progresijom. A u našem tim planu je predviđeno maksimalno 2 do 4 prasta da će jedna, i kad vi sa takvim planovima ulazite, onda imate posle 3-4 godine primjene te osnove, imate već problem.
1: Dakle, mnogo toga bi se moglo uraditi.
0: Može se, moglo bi se uraditi, mi smo apelovali, tražili od toga da se to uradi. Ima još problema koje, evo sad, trenutno koji je važeći zakon o državnim naoružanju na teritoriju Tuzlanskog kantona, to je kantonalni zakon, i isto tako u jednom smislu će doprinijeti da ova situacija još bude gora. Naime, tim zakonom je predviđeno da mladi lovci tek sa 21 godinu mogu nabaviti naoružanje. Sad, onako ne nabavi naoružanje, teško da će ići u lov. Kad radite lov te vrste divljače, ako nemate još pasa, ne smijete pustiti, morate dosta ljudi potrijebiti da pogon napravi, da krene, pa onda je to zaraslo. Sad, naša lovačka populacija je poprilično, a ona je se podmlađivala, to je prilike godišnje možda sigurno jedno 5 do 10% je dolazilo novog članstva, tog mlađeg članstva, koje je sposobno recimo da se upotrijebi na taj način da vrši pogon, jer ova starija populacija objektivno to više ne može. Znači, i to je jedan od problema koji nam dovodi, koji još tek smo počeli da ostavljamo posljedice, a odražit će se i na ovo. E sad, ove druge stvari, znači što smo mi mogli uraditi, to je,
1: šta je to?
0: da smo, znači, posle tih sastanaka odmah smo obavijestili naše članice da poduzmu odmah direktne mjere, znači da krenu sa progonom te divljači, pošto kad smo to prošle godine radili, nije moguć bio još uvijek lov, jer traju lov na neku, na druge vrste divljači, tako da se neki ti lovi ne mogu baš onaj, međutim, mi smo odmah reagovali, naša neka lovačka društva koje su imale problema, svako lovačko društvo gade na određenom teritoriju, znači opštine, i oni tamo sa lokalnim tijelom stanovništva, oni dogovaraju mjere kad će, gdje će i tako dalje. Znači, bio je prvi upravi maj, mi smo dali da se izvrše ti progoni do početka lova, pa i u progonu ako se izvrši ostel, ona nije problem. Pa kad se vrši ostrel, recimo srneće divljač u tom periodu, neka lovačka se društva dozvolila da se vrši ostrel divlje svinje. Međutim, pravi lov i pravi ostrel se ne može desiti, jer to je takva vrsta divljača ako se napravi velika grupa ljudi koja će opkoliti jedan određeni teren, tad je on efikasan. Onda druga stvar što smo, naši su lovci počeli da patroliraju isto u dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, da prave na večernje izlaske, da se ovi naši čeka koje mi imamo, da već lovištu, da se tu dočekuje, da se čeka, da se prati. Patrolirali su skoro svako večer, recimo u Lukavcu prošle godine. Tamo gdje je bio akutan problem, tamo se to rešio. Imamo mi lovišta i lovačke društva koji nemaju ti problema.
1: Gdje su najveće locirani problemi?
0: Pa najviše su locirani u ovom dijelu Sprečkog polja, tako da lovačko društvo, znači teritorija opštine grada Lukavca, Tuzle, donekle, Živinica, pa dole recimo Srebrnik, Gradačac, tako dalje. Znači ovi dijelovi gdje ima poljoprivredne proizvodnje još uvijek aktivne. Jedna od mjera koja je dogovorena u ministarstvu i to ministarstvo već provodi, to je da se putem nabavke onih čobanica, takozvanih električnih vodova koji se naprave kao ograda, ministarstvo je 70% subfinancira nabavku takve te opreme i ona je vrlo efikasna. Znači, divljač kad dođe tu, kad je malo struja pecna, ona više ne dolazi tu. Tako da, evo, iz našeg iskustva, to je jedan od najboljih načina da se to na taj način odradi. Činjenica da ima neki poljoprivredni proizvođači i udruženja koji su aktivni.

0: ima uključili u ovo i njihova je obaveza kao poljoprivrednih proizvođača da se uključe u naše akcije, znači da zajednički onaj protjerujem državu. Međutim, neki očekuju da će lovci čuvati njihove usjeve, što prvo je nemoguće.
1: Ali evo, koliko ove sve dogovorene aktivnosti mogu uroditi željenim rezultatima s obzirom na sva ograničenja koja zakonska koja ste pomenuli i sve rupe, da tako kažem?
0: Pa zakonski. Evo, kažem, ima jedan u zakonu što mi koristimo, član 19, koji kaže da se može odobriti, mimo ovih planiranih količina, da se može odobriti određena kvota odstrela divljači ukoliko su negdje ugroženi.
1: Kao neke vanredne.
0: Tako je, vanredna mjera, znači, ima u članu 19 zakona o lovstvu je predviđena ta mjera i to dosta lovačkih društava koristi, tako da na osnovu onih kvota koji ima recimo 100 jedinki ove godine da odstrijeli po to lovno prirodno ostale, znači traži se još 50, pa negdje čak i duplo u odnosu na one predviđene kvote, znači duplo se. I ministarstvo to odobrava, daje posebna rješenja i period kad će se izvršiti taj ostrov, ali oni su u početku davali da se to radi u jednom kontinuitetu, recimo od 10-15 dana, što je nemoguće, nemamo mi ljudi, naši ljudi rade, znači oni su slobodni samo za vikend.
1: Od koliko društava se save sastoji?
0: 13 društava.
1: 13?
0: Tako.
1: Jer imate dovoljno članova? Koliki je interes? Je li opada interes ili raste s godinama?
0: Ne opada interes. Uopšte mi, za razliku od većine udruženja građana, čak naš ili se održava na istom nivou taj priliv novih članova, ili je on uglavnom veći nego što je odliv. Mada, dosta tih novih članova koji...
1: Kako se postaje vaš član?
0: Postaje se član tako što se podnese zahtjev u lovačkom društvu preko sekcije lovačkog društva i to je taj zahtjev se razmatra na organima lovačkog društva i onda se primi kao pripravnik, odrađuje se pripravnički staž godinu dana u kojem lovac mora da učestvuje, taj mladi lovac, u aktivnostima lovištu, to upoznavanje sa lovištem, prebrojavanje divljači, iznošenje hrane i tako dalje. Sve te aktivnosti, izgradnja lovno-tehničke objekate, tako dalje, upoznavanje sa kinologijom. Znači, da ta godina dana tog nekakvog staža, on ima mentora i kroz sa mentorom odrađujete sve aktivnosti, a onda pred ispitima koji se dešava godinu dana po isteku toga, onda ima teoretsku obuku, neka lovačka društva organizuje 7, neka 5 dana, zavisno kako je ko mogućnost. Uglavnom, to bude jedna nastava koja traje nekih 30-40 sati i posle toga dolazi na ispit. Kad položi ispit, tek onda dobije status ovog redovnog člana i naravno plati obaveze članovne.
1: Imate li problema sa krivolovom? Kako se borite protiv toga?
0: Pa imamo problema. Ti problema sa krivolovom je uvijek bilo, tako da i u onom sistemu ja gledam nekakve dutene stare i sacrti se, tako da je ta problematika uvijek iznošena kao problem i ona će uvijek i postojati. Nekad u većoj mjeri, nekad u manjoj mjeri, ali zavisno od toga kako mi službu lovočuvarsku imamo, profesionalne lovočuvarske službe, kakve su oni organizovani. Evo sad u posljednje vrijeme se dobro snadbio, imaju vozila, uglavnom profesionalno su primjeni, tu imaju plate i tako dalje. I tako da ona ima i tu personalne, odnosno ovih kadrovskih grešaka, ali kad je dobar lovočuvar, i kad je organizacija u lovačkom društvu dobra, kad imaju svoje sisteme kažnjavanja i tako dalje, tamo ima disciplinski sud i disciplinski tužilac, znači pravilnike lovačka društva, osim zakona i pravilnike, imaju svoje interne po kojima vrše te disciplinske to kažnjavanje, ali ima pojave i lovokrađe, a to je jedna druga vrsta, to vrše ovi koji nisu lovci, imamo unutar lovačkog populacija da ljudi neće jednostavno poštuju zakon i lovačke akte, nego poslom nekom, i to mi zovemo krivolov. Znači, ako je otišao jedan dan da lovi, kad se ta divljač ne lovi, lovi se neka druga, ako je lovio tu divljač, on je u krivolovu. To je kod nas smatra krivolov i on je podložan ne prekršajnog krivičnog odgovornosti, on

0: podložan, čak u stvari jeste prekršajno, ali je podložan i odgovornosti unutar lovačkih društava koje se provode, te aktivnosti se provode, tako da iz godine u godine nekako uspijevamo da to smanjujemo. Naravno, toga će biti uvijek.
1: Dešavaju li se nesreće?
0: Pa dešavaju se nesreće. Skoro prošle godine je bila jedna nesreća u Gradačicu, gdje je završena sa smrtnim ishodom. Bude tu i tamo, mislim, koji svim aktivnostima. Obzirom da se ovdje rade dosta oružja o ovome, onaj, evo i ovaj zakon je sad zbog ovih rješavanja drugih civilnih ubistava i tako dalje, onaj, mislim da su naše vlasti malo pretirali kad se pitanju lovstva, jel trebalo napraviti analizu koliko se takvih stvari rješava u lovstvu vezano za oružje, a koliko se rješava drugim stvarima vezano za civilno oružje ili saobraćaja. Date nekom vozačku dozvolu da vozi i sjede u auto, ljekarska, znamo kako se dobijaju, ovdje se traži malte ne da čovjek bude super zdrav, čak u početku nisu dali ljekarsko uvjerenje za nošenje naoružanja ljudima koji su imali povišen pritisak, koji ne vide dobro, no se naočare, dodne mu za vozačku, ne znam, za oružje, tako da.
1: Da.
0: Na lovcima je puno veća odgovornost, obzirom da mala prepirka, recimo, sa komšijom, ne mora biti potezanje oružja, ne mora ništa biti, ali on zna da vi imate oružje, da ste lovac, posveđali ste se s njim, rekli neko oružje, riječi, onda se prijavi policiji, policija čim dođe odmah, prvo oružje uzima. I lovci su svjesni toga i oni u takve stvari ne ulaze. Znači, ako je lovstvo, kad je čovjek postane stvarno, kad hoće da bude lovac, onaj, on postaje i bolji i mirniji čovjek i
1: oprezniji,
0: tako da je. Znači, tomu, odgovornije tomu daje, onaj, ima potrebu zatim, zato što, evo, oružje se uzme i onda postoje kad će se vratiti, tako.
1: Za ovce se zna da su i poznata lovačka druženja. Ja ih organizujete često.
0: Tako, mi organizujemo ovako velika odredljiva. Recimo, obično neka lovačka društva organizuje po 4-5 puta godišnje ta neka druženja gdje više masovnije bude, gdje bude kotići, gdje bude smotre pasa, gađanje glini govora. Sad uskoro mi imamo 6. novembra, ovoga septembra imamo godišnje te naše susrete Saveza, to su dobro dani Saveza i to je evo po 7. put se ta manifestacija održava 6.9. u Žrincama, sad ove godine Žrinca, svake godine u drugom gradu. Tu se okupimo oko 1300-1500 lovaca, bude znači gosti i to bude baš druženje. Pravo, osim ovih aktivnosti koje su lijepe za pogledat, smotre pasa.
1: Trenutno što je najaktualnije?
0: Molim?
1: Kad je u pitanju lov, šta je najaktuelnije?
0: Pa sad, evo, najaktuelnije je ta problematika vezana za divlje svinje, organizovanje. Mm. Imamo još drugi stvari, imamo sad povećanu pojavu šakala, koja je divljač, nije autohtona, ona je tu donošena, mislim, sa Pelješca se raširila, ali na Pelješac je isto donosena negdje iz Male Azije, tako dalje. Dugo godina, znači prije rata, je samo na Pelješcu zabilježeno, sad ga ima svugdje, jako je težak i predator koji ovaj, čak i lisice trijebi i tako dalje, a da ovo govorim, ne govorim ovo ostalo. Mudar je, velik je, krupan je, nema prirodnih neprijatelja, osim ako se ne pojavi negdje vuk i to, on je tako je. I sa tim problemima, evo sad se organizuje akcije da se i on, da se njegova ta brojnost svede na neku moguću podnošljivu mjeru i tako.
1: Sretno kako god i gdje god.
0: Hvala
1: vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sejid Čorbić, predsjednik Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Ukupno su odobrena sredstva za 44 korisnika, pri čemu je najveći broj njih ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su subvencioniranju kamata na stambene kredite mladih osoba s ciljem olakšavanja rješavanja jednog od najvažnijih životnih pitanja. Sa korisnicima će biti zaključeni pojedinačni ugovori kojima će se precizirati način

0: korištenja i isplate odobrenih sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Strožije kazne za obijesnu vožnju, vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, kao i mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima, dio su izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Novi propisi imaju za cilj smanjenje broja najtežih saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Indira Saltović.
1: Brza vožnja, prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje preko pune linije te vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika od sada se tretiraju kao obijesna vožnja i podliježu znatno strožijim sankcijama. Prema novim odredbama zakona, obijesnom vožnjom smatra se prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju, odnosno više od 60 km na sat van naselja. U ovu kategoriju spadaju i višestruki prolazci kroz crveno svjetlo, pojašnjava Semir Fazlić, inspektor u odsjeku za koordinaciju i usmjeravanje sektora uniformisane policije Uprave policije MUP-a TK.
2: U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci.
1: Novim izmjenama zakona predviđene su visoke novčane kazne, zabrane upravljanja vozilom, kazneni bodovi, ali i privremeno oduzimanje vozila višestrukim prekršiocima zakona.
2: Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda.
1: Posebno su pooštrene kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja za ometanje radara.
2: Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i dva kaznena boda.
1: Od početka primjene zakonskih izmjena službenici uprave policije MUP-a TK provode pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na obijesnu vožnju. Tokom kontrola evidentirana su i sankcionisana 953 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja.
2: Tako da je od ukupno 2222 kontrolisana vozača ukupno sankcionisano po raznim prekršajima oko 953 vozača, a od toga je 38 prekršaja obijesne vožnje. Pored toga zabilježen je i određen broj preko 150 prekršaja nekorištenja, u stvari korištenja mobitela u toku vožnje, i preko 50 prekršaja nevezanja sigurnosnog pojasa.
1: Iz uprave policije MUP-a TK poručuju da će pojačane kontrole biti nastavljene i dalje. Cilje ističu smanjiti broj stradalih i povećati sigurnost na cestama.

0: Milenko Bošković. Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, a među dokumentima koji će biti razmatrani nalazi se i izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini. Zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan planirana je za danas. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli u četvrtak 18. juna organizuje svečanu promociju bečlora i magistara. Tom prilikom bit će promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, koji su uspješno završili svoje studijske programe i stekli akademska zvanja. Na Filozofskom fakultetu u Tuzli danas je u okviru ljetnog univerziteta održana interaktivna radionica o temi Umjetna inteligencija u velikom odnosno u visokom obrazovanju, trendovi i naučene lekcije. Među predavačima je bio profesor Nikša Alfirević sa sveučilišta u Splitu. On je naglasio da institucije moraju donijeti jasna pravila upotrebe uz obavezno navođenje izvora materije i edukaciju studenata i profesora, te da ovom alatu ne treba vjerovati slijepo, već etično.
1: Sad tu ima puno problema i nedoumica. Prije svega ono što se vidi na prvu ruku je da neki naši studenti, ne svi, ali evo neki, više ne uče, ne pišu eseje i tako, nego ono daju neki prompt i sad umjetna inteligencija piše umjesto njih i oni predaju rad i tako. Ali nije samo u tome problem, problem je u tome što smo i mi se možda malo razljenili, pa umjesto da čitamo, onda tražimo od umjetne inteligencije da nam daje sažetke, pa onda je koristimo i kako bi trebalo i kako ne bi trebalo. Ali se svi potpisujemo sa svojom institucijom i onda takva jedna praksa koja nije uvijek možda najbolja, ljudi to ne rade vjerovatno zato jer žele nešto loše, nego jednostavno i ne znaju. I radi se o novoj tehnologiji koja do sada nije bila na raspolaganju i sad trebamo imati neke smjernice kako da upravljamo tom tehnologijom. Smjernice bi bile da pokušamo se time koristiti odgovorno, dakle da kažemo što smo koristili, da navedemo koje smo alate koristili i da mi ipak verificiramo sve ono što nam je ta tehnologija napisala. Znači ne možemo slijepo vjerovati, ne možemo i ne trebamo je baciti, isto jednako tako smo početkom 90. mogli reći da nam ne treba internet. Na nama kao ljudima je da je koristimo na etičan način. Dakle, ako nam je ta umjetna inteligencija napisala neki tekst, da mi kažemo ok, ona je napravila to i to, mi smo provjerili to i to. Europa dosta zaostaje za Amerikom i za Kinom i danas se upravo umjetna inteligencija koja se nažalost ne koristi samo u obrazovne, društveno korisne ili čak evo profitne svrhe, već i u vojnim primjenama, smatra se dakle nekakvom nacionalnom konkurentskom prednošću. E sad, mislim, ne možemo mi samo načelno kazati to je nešto što će biti važno u budućnosti, nego se moramo dogovoriti već danas.
0: Iz kulture. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je da se pokaže talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će premijerno biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema djelu književnice Zehre Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prva repriza ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna u terminima od 12 sati.
2: Sport. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Ukupno su odobrena sredstva za 44 korisnika, pri čemu je najveći broj njih ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su subvencioniranju kamata na stambene kredite mladih osoba s ciljem olakšavanja rješavanja jednog od najvažnijih životnih pitanja. Sa korisnicima će biti zaključeni pojedinačni ugovori kojima će se precizirati način korištenja i isplate odobrenih sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka.

Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije BiH. Poskupljenje nije došlo preko noći, pa tako ni pojeftinjenje ne može doći preko noći. Kada se budu obnavljale zalihe, prema trenutnim pokazateljima, realno je očekivati smanjenje cijena, rekao je predsjednik udruženja Milenko Bošković.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Gospodine Fazliću, prije svega dobar dan i hvala na izvenom vremenu.
3: Dobar dan i vam, vašim gledalcima.
2: Odnedavno je u Bosni i Hercegovini na snazi izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, pa na početku odmah da kažemo koje su to najvažnije novine koje građani Tuzle i Tuzlanskog kantona moraju znati.
3: Tako je, izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BH, koji je stupio na snagu 27. maja 2026. godine, zakonodavac je jasno prepoznao potrebu za odlučnim sankcionisanjem obijesne vožnje, radnje koje ozbiljno ugrožavaju sigurnost u saobraćaju. Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola

0: u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda. Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem, nakon sprovedenog prekršajnog postupka, će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila. Također bih skrenuo pažnju da policijski službenici prilikom utvrđivanja koncentracije alkohola u organizmu kod vozača koji imaju više od 1,50 promila alkohola u organizmu ili su pod dejstvom narkotičkih sredstava, ili da odbiju u takvim situacijama da se podvrgnu alkotestiranju ili testiranju na droge, u tim slučajevima se ta lica isključuju iz saobraćaja i privode u policijsku stanicu gdje se zadržavaju do otrežnjenja ili prestanka djelovanja opojnih droga, ali najduže do 12 sati.
1: Osim obijesne vožnje, značajno su povećane kazne i za druge prekršaje u saobraćaju, poput korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, nekorištenja pojasa i sl. O čemu se konkretno radi?
0: Tako je. Pored ovih prekršaja obijesne vožnje, propisane su strožije i prekršajne sankcije za prekršaje ukoliko vozač prilikom upravljanja vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas, ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje, uređaj za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Da, evo, dosta sankcija koje bi trebale da probude svijest kod nesavjesnih vozača. To je cilj ovih mjera, je li tako?
0: Da.
1: Evo, ljetni mjeseci svakako donose i povećanu frekvenciju saobraćaja. Kakvi su evo planovi za naredni period? Više patrola je svakako na našim ulicama.
0: Pa što se tiče uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo odmah i nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja poduzeli određene aktivnosti u pogledu preduzimanja određenih akcija sa akcentom na posebno obijesnu vožnju i prekršaje koji proizilaze iz te obijesne vožnje. U toj akciji su postignuti odgovarajući

0: rezultati, tako da je od ukupno 2222 kontrolisana vozača ukupno sankcionisano po raznim prekršajima oko 953 vozača, a od toga je 38 prekršaja obijesne vožnje. Pored toga zabilježen je i određen broj preko 150 prekršaja nekorištenja, u stvari korištenja mobitela u toku vožnje i preko 50 prekršaja nevezanja sigurnosnog pojasa. Također je zabilježen i određen broj prekršaja gdje su oduzeta tri motorna vozila i oni se trenutno nalaze kod nadležnih policijskih stanica, policijskih službenika koji su i oduzeli ta vozila. Odluka o tim vozilama znači bit će donesena od strane nadležnog općinskog suda po pravosnažnosti rješenja koje bude doneseno.
1: I evo još na kraju, imate li neki apel, generalnu poruku za sve vozače, prije svega u skladu sa ovom temom kojom smo govorili, a vezano za veće kazne za nepoštivanje zakona?
0: Pa u svakom slučaju skrenuo bih pažnju vozačima da obijesna vožnja nije samo prekršaj. Obijesna vožnja u stvari predstavlja jednu veliku opasnost za život građana. Zbog toga bi poručili građanima da se pridržavaju saobraćajnih propisa uopšte, a posebno prekršaja koji spadaju u obijesnu vožnju, jer su to prekršaje koji u najveću mjeru predstavljaju posebnu ozbiljnost za život građana na području Tuzlanskog kantona, a i uopšte.
1: Hvala vam na izmenom vremenu i na svim ovim korisnim informacijama, ali i savjetima.
0: Hvala i vama.
1: Hvala još jednom.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Ukupno su odobrena sredstva za 44 korisnika, pri čemu je najveći broj njih ostvario pravo na subvenciju u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su subvencioniranju kamata na stambene kredite mladih osoba s ciljem olakšavanja rješavanja jednog od najvažnijih životnih pitanja. Sa korisnicima će biti zaključeni pojedinačni ugovori kojima će se precizirati način korištenja i isplate odobrenih sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka.

Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se takav trend nastavi, moguće je očekivati niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije BiH. Poskupljenje nije došlo preko noći, pa tako ni pojeftinjenje ne može doći preko noći. Kada se budu obnavljale zalihe, prema trenutnih

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Mnogo je toga što brojni posjetioci našeg grada tokom ljetnih dana mogu posjetiti u našem gradu, a svakako za ljubitelje sporta tu je jedan svojevrstan zanimljiv prostor koji nosi naziv Kuća sporta Radničkog sportskog društva Sloboda Tuzla. Ovo je kuća, odnosno prostor koji na jedan jedinstven, moderan i interaktivan način čuva bogatu sportsku historiju našeg grada. Upravo o Kući sporta naše Slobode govorimo u nastavku sa mojim gostom i domaćinom Kuće sporta, predsjednikom Upravnog odbora Radničkog sportskog društva Sloboda, gospodinom Ajdom Berbićem. Evo, kako sam kazala, vi ste nam sada domaćin, jeli? Kuća sporta je jedan projekat, jedan prostor koji ima jedno posebno značenje za ljubitelje sporta i historije sporta u našem gradu. Pa evo, na početku malo da više kažemo o samom nastanku, o ideji Kuće sporta.
3: Pa ideju za Kuću sporta sam dobio od gospodina Fahrudina Vičevića, koji je na obilježavanje 90 godina Radničkog sportskog društva Sloboda rekao da ovaj grad zaslužuje muzej. Nekako mi je to stojalo čitavo vrijeme u glavi, i onda sam, kad smo smišljali ovaj moj tim ljudi koji zajedno sa mnom je u upravnom odboru i oko Radničkog sportskog društva, onda smo jednostavno razgovarali šta je to što bi trebalo da bude ono što bi dalo pečat 100-godišnje obilježavanje 100 godina Radničkog sportskog društva. Dogovorili smo tri stvari, a to je da napravimo fotomonografiju i jedan album, almanah, i to smo uradili. Zatim je druga ideja bila da snimimo film sa živim akterima vremena u kojem su u porodici Slobode, dakle od 13 klubova koje baštine, neki ljudi bili pri kraju svoga životnog vijeka,

0: su bili ljudi, divni sagovornici, odnosno mogli su nam prenijeti puno stvari koje su se dešavale u vrijeme kad su oni obavljali funkcije ili sportista, sportskih radnika, trenera. I treće je bilo da probamo napraviti muzej, odnosno kuću sporta. I evo, znači, entuzijazam grupe ljudi koja može stati na šaku jedne ruke i dobra volja i prijatelji, poznanici i jednostavno neka tišina u kojoj smo radili, zatim dvoje sjajnih ljudi koji su nam svojim umijećem, a to je gospodin Čorbić kao arhitekta i gospođa Salesković kao moderni dizajner ovoga prostora, gdje smo onda zajedno zaradili na ovome, na izradi projekta, na postavci, tako u nekoj tišini smo uspjeli u manje od 2 godine da ovo dovedemo do kraja i u tom vremenu skupljali smo, imali smo javni poziva da prijatelji slobode, bivši sportisti, članovi porodica koji imaju koje suvenire ili koja obilježe ili neke stvari koje su sačuvali od zaborava da ih ovdje izložimo, tako da se ljudi odazvali i evo, ovo je, ja mislim, pobjeda grada Tuzle i jednostavno ona kratka rečenica: Tuzla ne može bez slobode, niti sloboda bez Tuzle. Ovo je jedini ovakav objekat na prostoru Bosne i Hercegovine. Mnogi imaju, ali nije to ni približno na ovom nivou. Ovdje je preko 20.000 imena, ovdje je 13 sportskih kolektiva, tamburaški orkestar, ovdje su neke postavke koje su prvi puta na ovakav interaktivan i moderni, medijalni i način na koji se danas vrše prezentacije putem multimedija i svega ostalog.
1: To je svakako što sam vas htjela i pitati, odnosno pomenuti. Iza vaših leđa vidimo da upravo se i prikazuje ovaj pominuti film, pretpostavljam.
0: Pa da, on je u stalnom, ovdje ništa drugo se ne vrti. Imate za svaki sport, postoje tableti na kojima su unesene najzanimljivije stvari iz toga sporta, tako da se tamo mogu pogledati i utakmice, pročitati vijesti. Dakle, ovo je neka istorija koja pokazuje kako je u stvari, kako su ljudi koji su bili u slobodi sačuvali slobodu i doveli do toga i dali nama da vodimo i da onda i mi ostavimo dalje da živi. Jedna je činjenica koju istorija ne može, bez obzira što i prekrajaju, pišu, ali sloboda i ljudi koji su bili u slobodi i oko slobode, to istorija pokazala, su uvijek bili na pravoj strani borbe, istine i svega. Dakle, nikada nije odabrala pogrešnu stranu i to je možda jedna od najvećih i vrlina ovih ljudi koji čine ovo sve. Jer da nema ti ljudi, ovo je u stvari jedan omarž, presjek imena ljudi koji u stvari, tek kad prođete ovdje, vidite šta je sloboda i vidite da nije sloboda nikakav pojedinac i da je najgora stvar kad neko sebi umisli u glavu da je bez njega se ne može ništa. Onda vidite ovdje plejade ljudi i generacija, sjetite se fudbalskog kluba Slobode u najboljim godinama, košarkaškog, rukometnog, teniskog kad su bili prvaci bivše države, karate klubova, dakle to je sve, sjajnih boksera, hrvača, mislim zaista može se puno govoriti. Naravno, ovdje su i dvije ličnosti najvažnije za grad Tuzlu što se tiče sporta, to su Zlatan Saračev, sportista 20. vijeka grada Tuzle, i Mirza Delibašić, sportista 20. stoljeća Bosne i Hercegovine. Dakle, Mirza je otišao iz Tuzle sa 19 godina, ali je počeo tu, igrao tenis, prešao u slobodu. Zlatan je došao u Tuzlu, rođen je u Konjicu, odnosno u Zenci, došao je u Tuzlu i napravio sjajnu karijeru, bio evropski prvak, dvoranski prvak. Dakle, to su ljudi koji jesu i zato je puno emocija ovdje, pogotovo kad smo ovo sve radili, pa razgovor sa Zlatanom da se njegova tu posebna postavka vidi. On ima tamo, gospođa Edina Selesković je napravila otisak njegove šake da ljudi mogu

0: da stave ruku, da vide kolika je to šaka i tamo imaju brojevi koliko je puta bačeno, ali kad smo sve to razgovarali, kad je Zlatan počeo pričati o tim svojim emocijama, na kraju je donio i dres za otvaranje olimpijade u Barceloni. Naša ekspedicija Bosne i Hercegovine, mlade države, je bila veoma malobrojna. Zlatan je nosio zastavu Bosne i Hercegovine i to je za njega jedan sjajni trenutak. I tako imamo puno trkača, imamo ulični trkača koji su od kraljice Elizabete prije 70-80 godina bili nagrađivani, tako da puno toga, i ovdje, ljudi kad dođu, ovdje ne možeš doći na 5-10 minuta, ovdje moraš zaista doći, jednom na brzinu proći, pa onda polako da malo i čitaš i gledaš i sve ostalo, jeste.
1: Ono što je također svakako jako bitno pomenuti jeste i, hajme reći, jedan novitet u neku ruku u kući sporta, a to je jedno djelo Ismeta Mojzinovića.
0: Pa evo, mi smo, tragajući za tim nekim stvarima koji su vezani za Radničko sportsko društvo, kad smo radili ovu monografiju, u stvari prije toga su rađene još dvije, prva 89. i jedna je urađena 99. I onda smo u stvari došli na ideju da vidimo šta je to, šta je vezano. I onda smo na prvoj monografiji vidjeli sliku Ismeta Mojzinovića, u stvari prvi i jedini, onaj što ja znam, možda neko drugo, sportski literarni rad Ismeta Mojzinovića, dakle to je sa fotografije prenesena slika golmana Harovića i ne znam nija detalja s utakmice koje je. I kad smo to sve izanalizirali, onda sam dobio informaciju od ljudi koji se bave time da u jednoj prodavnici antikviteta u Sarajevu izgleda da je izložena jedna od slika Ismeta Mojzinovića. Nekako smo prošli jedno 7 dana dok nismo došli do broja telefona, stupili u vezu, otišao sam u Sarajevo i onda ono što kaže, znači, antikvarnica se zove 1919. To je ono sudbina i na pročelju ulaza kad smo ušli, stola je slika Ismeta Mojzinovića kao fotomonografije, sa one naše prve monografije Radničkog sportskog društva koja je urađena. I onda smo otvorili razgovore, pregovore, razgovarali i na kraju usaglasili, to kupili, vratili gradu jedno djelo gdje će evo ostavljeno biti budućim generacijama da ih čuva i da pazi da ne završavaju tako kao što su i ove mogle da završe kod nekih privatnih kolekcionara koje niko ne bi mogao vidjeti. Sad će biti javno izložena i bit će zajedno sa fotomonografijom i slika, odnosno kompletno djelo Ismeta Mojzinovića.
1: Kje treba da bude. Evo, to je samo jedan eksponat, da tako kažem, u moru, kako smo kazali, drugi također vrijedni pažnje. Malo da kažemo i koliko zapravo ljudi dolaze, obilaze, koliko evo škole možda dolaze upravo ovdje da uče, izučavaju, tumače, kako smo malo prije kazali.
0: Pa, broj posjeta je u stvari limitiran. Ovdje se ne može pustiti neograničen broj ljudi zato što jednostavno neko mora biti od ljudi koji iz kancelarije Radničkog sportskog društva treba da bude s njima, da im pokaže neke stvari, da im objasni, tako da se ne može desiti da uđe. Obično svake sedmice imamo jedno 6-7 posjeta ili su to neke, pogotovo zim su to naše osnovne srednje škole, pa čak i vrtići, a u ljetnim periodu čim dođe maj mjesec, onda postaje ovo i turisti dolaze organizovane grupe, lako je uspostaviti kontakt, otvori se, ljudi pogledaju, puno emocija ljudi koji su otišli uslijed ovoga nesretnog rata koji je prošao, koji su napustili grad, svi nacija, nacionalnosti, kad se vrate sada ovdje, koji obično dolaze ono što mi popularno zovemo dijaspora, kad dođe, onda kad dođu ovdje, toliko emocija oni dožive i kad vide ovo i pročitaju i nađu, onda zovu telefonima, nude svoje neke sačuvane stvari da jednostavno se ova priča nastavi širiti. Mi ćemo sigurno za obilježavanje 110 godina.

0: na neke stvari ovdje malo dopuniti, doraditi, imamo nekih sitnih grešaka u imenima, prezimenima, nedostaje nekih stvari, to ćemo sve nastojati da popravimo i da obilježimo 110 godina 29. da jednostavno pokažemo da se i nešto može i trajati i sačuvati.
1: Naravno, historija je tu, jel, ali pišemo je i dalje.
0: Da.
1: I evo još na kraju, ukoliko ima zainteresovanih grupa učenika ili ovih starijih, naravno, koji bi da dođu upravo ovdje i saznaju više o Radničkom sportskom društvu, odnosno o bogatoj historiji samog društva, kako se prijaviti, kada mogu dolaziti i slično?
0: Pa mogu se putem naše web stranice Radničkog sportskog društva i na samim ulaznim vratima imaju ostavljeni brojevi telefona, tako da se ne treba nešto posebno najavljivati za 5 minuta, pošto je kancelarija saveza s druge strane ove zgrade, non stop do nekih 15-16 sati, a u ljetnu dobu, odnosno sada kad počne ljetna sezona, ima se mogućnost i naveče do 9, odnosno 10-22 sata da se posjeti, kad ljudi šetaju po gradu, da se raslade, kad su vrućine, onda mogu doći ovdje, je ovo i klimatizirano i urađeno, osvjetljeno, tako da je u centru grada taman jedna lagana šetnja, posjeta ovom i bit će ljudi zadovoljni.
1: I dobrodošli u Kuću sporta. Hvala. Da,
0: hvala i vama.
1: A evo, svakako jedna itekako zanimljiva tema o kojoj smo govorili, a to je sportska historija našeg grada. Nalazimo se u jednom svojevrsnom muzeju Radničkog sportskog društva Sloboda Tuzla. Evo, čuli ste, ukoliko još uvijek nekim slučajem niste bili ovdje, svakako možete to učiniti tokom proljetnih i ljetnih dana, kada je nekako i najljepše izaći vani, i što da ne, upoznati se više sa historijom našeg grada upravo ovdje u Kući sporta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Grad Tuzla objavio konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Pojačane kontrole saobraćaja nakon stupanja na snagu izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Razmjena iskustava između dopisnika iz Brisela i novinara iz BiH o izvještavanju o Europskoj uniji i procesu pristupanja. U okviru ljetnog univerziteta održana interaktivna radionica o umjetnoj inteligenciji u visokom obrazovanju. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras premijera dječje predstave Medin rođendan. Fudbalska reprezentacija BiH u Salt Lake City odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa navijačima. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Ostao je određen iznos sredstava te će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici Grada Tuzle. Irma Krđalić.
2: Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Odluku o dodjeli sredstava na prijedlog drugostepene komisije za raspodjelu sredstava donio je gradonačelnik Tuzle. Pravo na subvenciju ostvarila su ukupno 44 korisnika, a najvećem broju odobrena su sredstva u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Admiratić Stupković, pomoćnik gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica.
3: Kao što znate, nedavno je objavljena konačna rang lista kandidata za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. 44 naša mlada sugrađana su na konačnoj rang listi. Ukupno za ovu godinu odobreno bilo 150.000 konvertibilnih maraka. Znači, uslove koji su mlade ljudi morali ispunjavati su da su to mlade ljudi do navršenih 35 godina života, u momentu predaje zahtjeva, da su naši državljani, da imaju prebivalište u gradu Tuzla najmanje 3 godine unazad i naravno oni su dobivali određeni broj bodova spram svoje stručne spreme i kvalifikacije.

0: akcija, tako da su i ove godine, a ovo je znači sedma godina kada grad Tuzla ima ovaj projekat pomoći mladima i do sada smo uspjeli da zbrinemo 285, odnosno da pomognemo, ne možemo reći zbrinemo, pomognemo za 285 mladih ljudi, ovaj put je njih 44. Konačna rang lista je objavljena, očekujemo njenu objavu u službenom glasniku grada Tuzle.
1: Ostao je određeni broj sredstava, te će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada Tuzla, najavila je Atić Tupković.
0: Sredstva po konačnoj rang listi očekujemo vrlo brzo će biti operativna, odnosno isplaćena na tekuće račune banaka gdje su mladi ljudi podigli svoje kredite. Evo, željela bih da najavim našim mladim sugrađanima koji su možda imali nepotpunu dokumentaciju, da je ostalo određeni broj sredstava, oko 21.000 konvertibilnih maraka, i da mogu, da vrlo uskoro mogu očekivati objavljivanje novog javnog poziva kako bismo i ta sredstva utrošili, zbrinuli još, pomogli još za 6-7 mladih ljudi našeg grada.
1: Dodjelom ovih sredstava grad Tuzla nastavlja pružati podršku mladima u rješavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja, stambenog zbrinjavanja.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Strožije kazne za obijesnu vožnju, vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, kao i mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima, dio su izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Novi propisi imaju za cilj smanjenje broja najtežih saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Indira Saltović.
3: Brza vožnja, prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje preko pune linije te vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika od sada se tretiraju kao obijesna vožnja i podliježu znatno strožijim sankcijama. Prema novim odredbama zakona, obijesnom vožnjom smatra se prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju, odnosno više od 60 km na sat van naselja. U ovu kategoriju spadaju i višestruki prolazci kroz crveno svjetlo, pojašnjava Semir Fazlić, inspektor u odsjeku za koordinaciju i usmjeravanje sektora uniformisane policije Uprave policije MUP-a TK.
4: U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci.
3: Novim izmjenama zakona predviđene su visoke novčane kazne, zabrane upravljanja vozilom, kazneni bodovi, ali i privremeno oduzimanje vozila višestrukim prekršiocima zakona.
4: Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda.
3: Posebno su pooštrene kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja za ometanje radara.
4: Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

0: mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Od početka primjene zakonskih izmjena, službenici uprave policije MUP-a TK provode pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na obijesnu vožnju. Tokom kontrola evidentirana su i sankcionisana 953 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja.

0: Bilježen je i određen broj preko 150 prekršaja nekorištenja, u stvari korištenja mobitela u toku vožnje i preko 50 prekršaja nevezanja sigurnosnog pojasa.
1: Iz uprave policije MUP-a TK poručuju da će pojačane kontrole biti nastavljene i dalje. Cilje ističu smanjiti broj stradalih i povećati sigurnost na cestama širom kantona.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma te Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila informacije i zaključke s ciljem zaštite interesa Federacije BiH u vezi sa radom hidroelektrana Ulog i potencijalnim uticajem projekta Gornji horizonti. Kako je saopćeno, pitanje zaštite sliva Neretve posljednjih mjeseci ponovo u fokusu javnosti uz sve češća upozorenja stručnjaka, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o mogućim dugoročnim posljedicama hidroenergetskog zahvata. Istovremeno, iznova se otvara pitanje statusa projekata koji mogu imati prekogranične posljedice po vodne režime i osjetljive ekosisteme, posebno imajući u vidu značaj Neretve za Bosnu i Hercegovinu i susjednu Hrvatsku. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su od januara do maja uplatili oko 3,67 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, saopćeno iz Porezne uprave Federacije. Broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH na dan 31. maja iznosio je oko 137 hiljada, dok je u prošloj godini za isti period iznosio oko 133 hiljada i 600. U periodu od januara do maja izvršena su 3032 inspekcijska nadzora. Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. maj bio je oko 550 hiljada. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježit će 21. juna 34. godišnicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području opštine Kalinovik, kada će biti upriličen obilazak mjesta stradanja i nekadašnjih logora, položeno cvijeće i odata počast žrtvama. Udruženje podsjeća javnost da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini ključni osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u RS-u.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u svom najnovijem izvještaju da je u izraelskim napadima na teritoriji Gaze tokom posljednja 24 sata ubijeno najmanje 5 osoba, dok je 8 osoba ranjeno. Prema istom saopćenju, od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru 2025. godine, u izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijeno je 997 osoba. Ministarstvo navodi da je od početka rata u oktobru 2023. ukupno ubijeno 73.008 osoba, među kojima su, kako se ističe, veliki broj žena i djece. Prvi iranski brodovi prošli su područje američke pomorske blokade bez ometanja nakon što je postignut memorandum o razumijevanju o okončanju rata između Washingtona i Teherana. Najmanje 3 iranska tankera za naftu i 2 teretna broda koja su prevozila osnovne proizvode probila su američku pomorsku blokadu nakon sporazuma između dvije zemlje koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak. Lideri Kanade, Evropske unije, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država okupili su se na samitu G7, gdje će glavne teme biti rat u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku i šira globalna sigurnosna pitanja. Na sastanku učestvuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je naglasio da Rusija mora biti prisiljena da okonča rat protiv ukrajinskog naroda.
2: Prelazimo na ostale teme dnevnika. Direkcija za evropske integracije u saradnji s ambasadom Francuske u BiH u Sarajevu je organizovala razmjenu iskustava između dopisnika iz Brisela i novinara iz BiH o izvještavanju o Evropskoj uniji i procesu pristupanja. Događaj je bio prilika da se novinari detaljnije upoznaju sa rezultatima istraživanja javnog mnijenja za 2026. godinu koje je provela Direkcija za evropske integracije. Dalisa Hodžić.
5: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota je izjavila da rezultati istraživanja javnog mnijenja za 2026. godinu koje je provela Direkcija za evropske integracije o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka.
6: Ona iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Vrlo je važno da građani budu informisani i edukovani o procesu pristupanja.

0: kupanja i o samom budućem članstvu i na kraju krajeva da vide šta zapravo to znači u praksi. Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
1: O evropskim temama, načinima njihovog približavanja građanima te izazovima izvještavanja iz institucija Evropske unije govorio je i Ivan Mijanović, stalni dopisnik radiotelevizije Crna Gora iz Brisela.
2: Razgovarali smo o svim onim izazovima sa kojima se susreću briselski dopisnici, ali i sa druge strane o onim temama koje interesuju novinare iz Bosne i Hercegovine kada je riječ o pokrivanju događaja koji se odnose na evropsku agendu kao i na napredovanje naših zemalja na putu ka Evropskoj uniji. Izuzetno je važno pomenuti da je na ovom sastanku također bilo riječi i o integraciji Crne Gore kao zemlje koja je najnaprednija u ovom procesu, tako da mi je bilo i zadovoljstvo da sa kolegama iz regiona podijelimo i najsvježija iskustva naše zemlje koja se tiču pregovaračkog procesa, samog pregovaračkog procesa zapravo koji je Crna Gora uradila do ovog trenutka.
1: Podsjećamo, Direkcija za europske integracije u saradnji sa veleposlanstvom Francuske u Bosni i Hercegovini organizirala je u Sarajevu susret novinara iz Bosne i Hercegovine s dopisnicima iz Brisela. Susret je bio prilika za razmjenu i znanja, uspostavljanje novih profesionalnih kontakata i jačanje saradnje između direkcije i medija u informiranju građana o procesu evropskih integracija.
3: Na Filozofskom fakultetu danas je u okviru ljetnog univerziteta održana interaktivna radionica o temi Umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, trendovi i naučene lekcije. Sa skupa je poručeno da institucije, posebno one obrazovnog tipa, trebaju donijeti jasna pravila upotrebe ove tehnologije. Uz obaveznu edukaciju studenata i profesora, ključno je insistirati na navođenju izvora materije. Vještačkoj inteligenciji ne treba vjerovati slijepo, već je koristiti na etičan i odgovoran način, zaključeno je tokom radionice. Senada Ahmetović.
4: Dok akademska zajednica tek traži pravi odgovore, pojedini studenti uveliko koriste alate umjetne inteligencije tokom studiranja. Međutim, predavači upozoravaju da se vještačka inteligencija u praksi često koristi i onako kako treba, ali i onako kako ne treba. Upravo zbog toga jasne smjernice i etički kodeks postaju prioritet. Među predavačima je bio i profesor Nikša Alfirević sa sveučilišta u Splitu.
5: Smjernice bi bile da pokušamo se time koristiti odgovorno, dakle da kažemo što smo koristili, da navedemo koje smo alate koristili i da mi ipak verificiramo sve ono što nam je ta tehnologija napisala. Znači, ne možemo slijepo vjerovati, ne možemo i ne trebamo je baciti, isto jednako tako smo početkom 90. mogli reći da nam ne treba internet. Na nama kao ljudima je da je koristimo na etičan način. Dakle, ako nam je ta umjetna inteligencija napisala neki tekst, da mi kažemo ok, ona je napravila to i to, mi smo provjerili to i to. Međutim, sad naravno je pitanje institucionalnog upravljanja tehnologijom i donošenja institucionalnih smjernica. Ne moramo svi raditi isto.
4: Vještačka inteligencija, kako je rečeno, nije rezervisana samo za obrazovni sistem. Ona uveliko diktira trendove i u ostalim sferama društva.
5: Europa dosta zaostaje za Amerikom i za Kinom i danas se upravo umjetna inteligencija, koja se nažalost ne koristi samo obrazovne, društveno korisne ili čak evo profitne svrhe, već i u vojnim primjenama, smatra se dakle nekakvom nacionalnom konkurentskom prednošću.
4: Jedan od zaključaka odnosi se na upotrebu razmjene iskustava u cilju unapređenja domaće industrije, kako bi se potencijali umjetne inteligencije iskoristili za razvoj lokalne zajednice, a ne isključivo za potrebe stranih kompanija.
5: Mi smo u velikoj mjeri zapustili industriju koju smo nekad imali, više nemamo. Imamo pojedinačne poduzetnike, ljude koji rade dobre biznise u informatici, zasnovane na znanju, izvoze svoje znanje, rade virtualno za američke kompanije, ali na nekoj široj razini koordinacija je dosta slaba. Ne treba tu puno pameti, treba malo pogledati šta svijet radi, trebamo se malo konsolidirati, malo više međusobno komunicirati i onda krenuti raditi taj posao. Jel?
4: Umjetna inteligencija samo je jedna od tema.

0: ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, koji će do svog zatvaranja 26. juna ponuditi brojne druge sadržaje fokusirane prvenstveno na modernizaciju i izazove u obrazovanju.
1: Udruženja penzionera iz grada Tuzle danas organizovali veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija je održana na poznatom izletištu Stara Majevica.
2: Iz kulture.
1: Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je da se pokaže talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će premijerno biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema djelu književnice Zehre Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna u terminima od 12 sati.
2: Sport.
1: Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u svoju bazu Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva-Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj Most-Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Grad Tuzla objavio konačnu rang listu korisnika koji ima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Pojačane kontrole saobraćaja nakon stupanja na snagu izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH. Razmjena iskustava između dopisnika iz Brisela i novinara iz BiH o izvještavanju o Europskoj uniji i procesu pristupanja. U okviru Ljetnog univerziteta 2026 održana interaktivna radionica o umjetnoj inteligenciji u visokom obrazovanju. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras premijera dječje predstave Medin rođendan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityu odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa navijačima.
1: Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima se odobravaju i sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih. Ostaje određeni broj sredstava, te će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada Tuzla.
3: Grad Tuzla objavio je konačnu rang listu korisnika kojima su odobrena sredstva za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Odluku o dodjeli sredstava na prijedlog drugostepene komisije za raspodjelu sredstava donio je gradonačelnik Tuzle. Pravo na subvenciju ostvarila su ukupno 44 korisnika, a najvećem broju odobrena su sredstva u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Admiratić Stupković, pomoćnik gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica.
4: Kao što znate, nedavno je objavljena konačna rang lista kandidata za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. 44 naša mlada sugrađana su na konačnoj rang listi. Ukupno za ovu godinu odobreno bilo 150.000 konvertibilnih maraka. Znači, uslove koji su mlade ljudi morali ispunjavati su da su to mlade ljudi do navršenih 35 godina života, u momentu predaje zahtjeva, da su naši državljani, da imaju prebivalište u gradu Tuzla najmanje 3 godine unazad i naravno oni su dobivali određeni broj bodova spram svoje stručne spreme i kvalifikacija, tako da su i ove godine, a ovo je znači 7. godina kada grad Tuzla ima ovaj projekat pomoći mladima i do sada smo uspjeli da zbrinemo 285, odnosno da pomognemo, ne možemo reći zbrinemo, pomognemo za 285 mladih ljudi, ovaj put je njih 44. Konačna rang lista je objavljena, očekujemo njenu objavu u službenom glasniku grada Tuzle.
3: Ostao je određeni broj sredstava, te će uskoro biti objavljen novi javni poziv na web stranici grada Tuzla, najavila je Atić Tupković.
4: Sredstva po konačnoj rang listi očekujemo vrlo brzo će biti operativna, odnosno isplaćena na tekuće račune banaka gdje su mladi ljudi podigli svoje kredite. Evo, željela bih da najavim našim mladim sugrađanima koji su možda imali nepotpunu dokumentaciju da je ostalo određeni broj sredstava oko 21.000 konvertibilnih maraka i da vrlo uskoro mogu očekivati objavljivanje novog javnog poziva kako bismo i ta sredstva utrošili i zbrinuli još, pomogli još za 6-7 mladih ljudi našeg grada.
3: Dodjelom ovih sredstava grad Tuzla nastavlja pružati podršku mladima u rješavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja stambenog zbrinjavanja.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede TK usvojila program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina, jedan od ključnih planskih dokumenata za realizaciju razvojnih projekata i odgovorno usmjeravanje javnih sredstava. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona konvertibilnih maraka. Strožije kazne za objesnu vožnju, vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, kao i mogućnost privremenog oduzimanja vozila višestrukim prekršiocima, dio su izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Novi propisi imaju za cilj smanjenje broja najtežih saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
5: Brza vožnja, prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje preko pune linije, te vožnja pod

0: Uticajem alkohola i narkotika od sada se tretiraju kao obijesna vožnja i podliježu znatno strožijim sankcijama. Prema novim odredbama zakona, obijesnom vožnjom smatra se prekoračenje brzine za više od 40 km na sat u naselju, odnosno više od 60 km na sat van naselja. U ovu kategoriju spadaju i višestruki prolasci kroz crveno svjetlo, pojašnjava Semir Fazlić, inspektor u odsjeku za koordinaciju i usmjeravanje sektora uniformisane policije Uprave policije MUP-a TK.
1: U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci.
0: Novim izmjenama zakona predviđene su visoke novčane kazne, zabrane upravljanja vozilom, kazneni bodovi, ali i privremeno oduzimanje vozila višestrukim prekršiocima zakona.
1: Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i dva kaznena boda.
0: Posebno su pooštrene kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja za ometanje radara.
1: Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i dva kaznena boda.
0: Od početka primjene zakonskih izmjena službenici uprave policije MUP-a TK provode pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na obijesnu vožnju. Tokom kontrola evidentirana su i sankcionisana 953 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja.
1: Tako da je od ukupno 2222 kontrolisana vozača ukupno sankcionisano po raznim prekršajima oko 953 vozača, a od toga je 38 prekršaja obijesne vožnje. Pored toga zabilježen je i određen broj preko 150 prekršaja nekorištenja, u stvari korištenja mobitela u toku vožnje i preko 50 prekršaja nevezanja sigurnosnog pojasa.
0: Iz uprave policije MUP-a TK poručuju da će pojačane kontrole biti nastavljene i dalje. Cilje ističu smanjiti broj stradalih i povećati sigurnost na cestama širom kantona.
2: U narednim minutama slijede agencijski vijesti.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma te Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila informacije i zaključke s ciljem zaštite interesa Federacije BiH u vezi sa radom hidroelektrana Ulog i potencijalnim uticajem projekta Gornji horizonti. Kako je saopćeno, pitanje zaštite sliva Neretve posljednjih mjeseci ponovo u fokusu javnosti uz sve češća upozorenja stručnjaka, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o mogućim dugoročnim posljedicama hidroenergetskog zahvata. Istovremeno, iznova se otvara pitanje statusa projekata koji mogu imati prekogranične posljedice po vodne režime i osjetljive ekosisteme, posebno imajući u vidu značaj Neretve za Bosnu i Hercegovinu i susjednu Hrvatsku. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine su od januara do maja uplatili oko 3,67 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, saopćeno iz Porezne uprave Federacije. Broj aktivnih poslovnih

0: 2026 održana interaktivna radionica o temi Umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, trendovi i naučne lekcije. Sa skupa je poručeno da institucija, posebno one obrazovnog tipa, trebaju donijeti jasna pravila upotrebe ove tehnologije. Uz obaveznu edukaciju studenata i profesora, ključno je insistirati na navođenju izvora materije. Vještačkoj inteligenciji ne treba vjerovati slijepo, već je koristiti na etičan i odgovoran način, zaključeno je tokom radionice.
1: Dok akademska zajednica tek traži pravi odgovore, pojedini studenti uveliko koriste alate umjetne inteligencije tokom studiranja. Međutim, predavači upozoravaju da se vještačka inteligencija u praksi često koristi i onako kako treba, ali i onako kako ne treba. Upravo zbog toga jasne smjernice i etički kodeks postaju prioritet. Među predavačima je bio i profesor Nikša Alfirević sa Sveučilišta u Splitu.
2: Smjernice bi bile da pokušamo se time koristiti odgovorno, dakle da kažemo što smo koristili, da navedemo koje smo alate koristili i da mi ipak verificiramo sve ono što nam je ta tehnologija napisala. Znači, ne možemo slijepo vjerovati, ne možemo i ne trebamo je baciti. Isto jednako tako smo početkom 90. mogli reći da nam ne treba internet. Na nama kao ljudima je da je koristimo na etičan način. Dakle, ako nam je ta umjetna inteligencija napisala neki tekst, da mi kažemo ok, ona je napravila to i to, mi smo provjerili to i to. Međutim, sad naravno je pitanje institucionalnog upravljanja tehnologijom i donošenja institucionalnih smjernica. Ne moramo svi raditi isto.
1: Vještačka inteligencija, kako je rečeno, nije rezervisana samo za obrazovni sistem. Ona uveliko diktira trendove i u ostalim sferama društva.
2: Europa dosta zaostaje za Amerikom i za Kinom i danas se upravo umjetna inteligencija, koja se nažalost ne koristi samo obrazovne, društveno korisne ili čak evo profitne svrhe, već i u vojnim primjenama, smatra se dakle nekakvom nacionalnom konkurentskom prednošću.
1: Jedan od zaključaka odnosi se na upotrebu razmjene iskustava u cilju unapređenja domaće industrije, kako bi se potencijali umjetne inteligencije iskoristili za razvoj lokalne zajednice, a ne isključivo za potrebe stranih kompanija.
2: Mi smo u velikoj mjeri zapustili industriju koju smo nekad imali, više nemamo. Imamo pojedinačne poduzetnike, ljude koji rade dobre biznise u informatici, zasnovane na znanju, izvoze svoje znanje, rade virtualno za američke kompanije, ali na nekoj široj razini koordinacija je dosta slaba. Ne treba tu puno pameti, treba malo pogledati šta svijet radi, trebamo se malo konsolidirati i malo više međusobno komunicirati i onda krenut radi taj posao, jel?
1: Umjetna inteligencija samo je jedna od tema ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, koji će do svog zatvaranja 26. juna ponuditi brojne druge sadržaje fokusirane prvenstveno na modernizaciju i izazove u obrazovanju.
0: Udruženje penzionera grada Tuzle organizovali su danas veliki izlet i druženje za svoje članove. Manifestacija je održana na poznatom izletištu Stara Majevica. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je da se pokaže talenat mladih umjetnika. A u Narodnom pozorištu Tuzla večera će premijerno biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema dijelu književnice Zehre Hubjar i u režiji Ajle Bešić. Prve reprize ovog komada najmlađa publika će moći pogledati 21. i 27. juna u terminima od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 27, Sarajevo i Banja Luka 26, Mostar 33, Bihać 25 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana, izraženije u unutrašnjosti zemlje, mogao bi, kod osjetljivih osoba, dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišu oprezniju vožnju. Također, povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja, danas i sutra od 8 do 16 sati, doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čačevica. Na magistralnoj cesti, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljane. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nakon više održanih sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača i Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona, kantonalna vlada je prihvatila informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima za sprečavanje šteta na poljoprivrednim usjevima koje prouzrokuju lovostajem zaštićene vrste divljači, prije svega divlje svinje. O kojim mjerama se radi saznaćemo u nastavku našeg programa od Sejda Čorbića, predsjednika Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
2: Lijepo, bolje vas našao.
1: Evo da pojasnimo našim slušalcima i gledalcima o kojim mjerama zapravo se radi.

0: Ovaj problem traje već nekoliko godina, znači ono da nije samo problem naš u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju, čak moramo reći i u Evropi, a to je najezda divlje svinje i probleme sa kojima se sučavamo mi, prvenstveno lovci, a osim toga i poljoprivredni proizvođači koji imaju svoje kulture koje ta divljač ugrožava. Prošle godine smo imali nekoliko sastanaka i na federalnom nivou, a i kantonalnom, tako da smo sagledali tu problematiku i napravili smo neke zaključke i poduzeli smo neke radnje koje su u tom momentu mogle da se pomognu. Znači, to je jedan dio aktivnosti koji trebalo da se provodi da bi se ovaj problem bar najvećim dijelom riješio. Ima tu i neki sistemski problema koje mi na kantonalnom nivou, ni vlada, ni kantonalni savjet, ni naše članice ne možemo riješiti, a to se tiče planiranja nekog u lovstvu. Mislimo da se neke stvari pogrešno postavljaju kad se pita izrada naših akata, dugogodišnjih planova gazdovanja. Postoje neke stručne podloge na osnovu kojih se rade projekcije razvoja populacije određene vrste divljači i one se propisuju posle lovno-prirodne osnova, to su desetogodišnji planovi gazdovanja.
1: A koje se aktivnosti mogu preduzeti i koje će se preduzeti?
0: Pa mi smo preduzeli konkretno, ja sad govorim o tom zakonskom dijelu gdje tu imamo nekoliko problema koje nisu do nas, utjecali smo na to, ali evo nismo mogli tu ništa pomoći. Mislio sam da kažem prvo to, tu su neki širi problemi, a onda ćemo reći šta smo mi to u mogućnosti da poduzmemo i šta poduzmamo. Znači, još jedan problem vezan za odstrel tih vrsta divljači je vrijeme kad je dozvoljeno puštanje lovnih pasa, a to je dozvoljeno tamo do 5. januara, znači, a pravi lov bi otprilike trebao da krene tad, odnosno da se najviše tad divljači ostrijeli, obzirom da bude snijega i tako dalje, da je lakše pronaći tragove. Danas je jako teško tu divljač pronaći. Ostrijeliti ona dođe, ljudi će reći dođe u toku noći naselja, dođe, večeras je tu, sutra je na drugom mjestu, možda 10 ili 20 ili 30 km.
1: Ali nema tragova, ja?
0: Ima tragova, ali ako nemate pse, ako ne možete puštati pse u tom periodu, a ne možemo goniče puštati tek od 1. oktobra do 5. januara, to je vrlo kratak period kad se ta populacija mora smanjiti, odnosno predviđeni ostrijeli koji se dešavaju i koji su planirani. I vrlo je kratak period tajutom, obzirom da su naše i poljoprivredne parcele, odnosno njive, koje su napuštene, koje imaju dosta takve, vrlo malo se obrađuje, da su one zarasle. Tamo gdje se mogla nekad ta divljač loviti bez problema, danas ne možete, nemate optički nikakvu vidljivost. Bez pasa, goniča, i to dobro oškolovanih, sa dobrim pedigreom i dobrim treninzima, ne možete tu taj lov izvršiti. Znači, jedne strane to nas
1: ukrava,
0: druge strane taj način planiranja koji mi smatramo da nije ni zasnovan čak ni na naučnim saznanjima, a je ovako laički kad razmišljate, kad gledate, znate koliko divlja svinja može donijeti potomstva, to je negdje 6 i 12 prasadi u toku godine, a vrlo su plodne, rano dostižu tu polnu zrelost, tako da je to razmnožavanje maltene geometrijskom progresijom. A u našim tim planu je predviđeno maksimalno 2 do 4 prasada da će jedna, i kad vi sa takvim planovima ulazite, onda imate posle 3-4 godine primjene te osnove, imate već problem.
1: Dakle, mnogo toga bi se moglo uraditi.
0: Može se, moglo bi se uraditi. Mi smo apelovali, ali traži od toga da se to uradi. Ima još problema koje evo sad

0: trenutno koji važeći zakon o državnim naoružanju na teritoriju Tuzlanskog kantona, to je kantonalni zakon, i isto tako u jednom smislu će doprinijeti da ova situacija još bude gora. Naime, tim zakonom je predviđeno da mladi lovci tek sa 21 godinu mogu dobiti, nabaviti naoružanje. Sad, on ako ne nabavi naoružanje, teško da će ići kad radite lov te vrste divljača, ako nemate još pasa, ne smijete pustiti, morate dosta ljudi potrebi da pogon napravi, da krene, pa onda je to zaraslo. Sad, naša lovačka populacija je poprilično, ona je se podmlađivala, to je prilike godišnje možda sigurno jedno 5 do 10% je dolazilo novog članstva, tog mlađeg članstva, koje je sposobno recimo da se upotrijebi na taj način da vrši pogon, da. Jer ova starija populacija objektivno to više ne može. Znači, i to je jedan od problema koji nam dovodi, koji još tek smo počeli da ostavljamo posljedice, a odražit će se i na ovo. E sad, ove druge stvari, znači što smo mi mogli uraditi, to je,
1: šta je to?
0: Ja, da smo, znači, posle tih sastanaka odmah smo obavijestili naše članice da poduzmu odmah direktne mjere, znači da krenu sa progonom te divljači, pošto kad smo to prošle godine radili, nije moguć bio još uvijek lov, jer traju lov na neku, na druge vrste divljači, tako da se neki ti lovi ne mogu baš onaj, međutim, mi smo odmah reagovali, naša neka lovačka društva koje su imale problema, svako lovačko društvo gde na određenom teritoriju, znači opštine, i oni tamo sa lokalnim tijelom stanovništva, oni dogovaraju mjere kad će, gdje će i tako dalje. Znači, bio je prvi upravi mali, mi smo dali da se izvrše ti progoni do početka lova, pa i u progonu ako se izvrši ostel, onaj nije problem. Pa kad se vrši ostel, recimo srneće divljač u tom periodu, neka lovačka se društva dozvolila da se vrši ostel divlje svinje. Međutim, pravi lov i pravi ostrel se ne može desiti, jer to je takva vrsta divljača ako se napravi velika grupa ljudi koja će opkoliti jedan određeni teren, onaj, i tad je on efikasan. Onda druga stvar što smo, naši su lovci počeli da patroliraju, isto u dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, da prave na večernje izlaske, da se ovi naši čeka koje mi imamo, da već lovištu, da se tu dočekuje, da se čeka, da se prati. Patrolirali su skoro svako večer, recimo u Lukavcu prošle godine. Tamo gdje je bio akutan problem, tamo se to rešio. Imamo mi onaj, lovišta i lovačke društva koji nemaju ti problema.
1: Gdje su najveće locirani problemi?
0: Pa najviše su locirani u ovom dijelu Sprečkog polja, tako da lovačko društvo, znači teritorija opštine grada Lukavca, Tuzle, donekle, Živinica, pa dole recimo Srebrnik, Gradačac, tako dalje. Znači ovi dijelovi gdje ima poljoprivredne proizvodnje još uvijek aktivne. Jedna od mjera koja je dogovorena u ministarstvu i to ministarstvo već provodi, to je da se putem nabavke onih čobanica, takozvanih električnih vodova koji se naprave kao ograda, onaj, da ministarstvo je 70% subfinancira nabavku takve te opreme i ona je vrlo efikasna. Znači, divljač kad dođe tu, kad je malo struja pecna, ona više ne dolazi tu. Tako da, evo, iz našeg iskustva, to je jedan od najboljih načina da se to na taj način odradi. Činjenica da ima neki poljoprivredni proizvođača i udruženja koji su aktivno uključili u ovo, i njihova je obaveza kao poljoprivredni proizvođača da se uključe u naše akcije, znači da zajednički onaj protjerujem državu. Međutim, neki očekuju da će lovci čuvati njihove usjeve, što prvo je nemoguće.
1: Ali evo, koliko ove sve dogovorene aktivnosti mogu uroditi željenim rezultatima s obzirom na sva ograničenja koja ste pomenuli i sve rupe, da tako kažem?
0: Pa evo, kažem, ima jedan u zakonu što mi koristimo, član 19, koji kaže da se može odobriti mimo ovih planiranih količina, da se može odobriti

0: dobro ti određena kvota ostrela divljači, koliko su negdje ugroženi.
1: Kao neke vanredne...
0: Tako je, vanredna mjera, znači ima u članu 19 zakona o lovstvu je predviđena ta mjera i to dosta lovačkih društava koristi, tako da na osnovu onih kvota koji ima recimo 100

0: Ali oni su u početku davali da se to radi u jednom kontinuitetu, recimo od 10-15 dana, što je nemoguće, nemamo mi ljudi, naši ljudi rade, znači oni su slobodni samo za
1: vikende. Od koliko društava se Save sastoji?
0: 13 društava.
1: 13?
0: Tako.
1: Jel imate dovoljno članova? Koliki je interes, je li opada interes ili raste s godinama?
0: Ne opada interes, uopšte mi za razliku od većine udruženja građana, čak naš ovaj, ili se održava na istom nivou taj priliv novih članova, ili je on uglavnom veći nego što je odliv. Mada, dosta tih novih članova koji...
1: Kako se postaje vaš član?
0: Postoje se član tako što se podnese zahtjev u lovačkom društvu preko sekcije lovačkog društva i to je taj zahtjev se razmatra na organima lovačkog društva i onda se primi kao pripravnik, odrađuje se pripravnički staž godinu dana u kojem lovac mora da učestvuje, taj mladi lovac, u aktivnostima lovištu, tog poznavanja sa lovištem, prebrojavanja divljači, iznošenje hrane i tako dalje. Sve te aktivnosti, izgradnja lovno-tehničke objekate, tako da je upoznavanje sa kinologijom. Znači, da ta godina dana tog nekakvog staža, on ima mentore i kroz sa mentorom odrađujete sve aktivnosti, a onda pred ispitima koji se dešava godinu dana po isteku toga, onda ima teoretsku obuku, neka lovačka društva organizuje 7, neka 5 dana, zavisno kako je ko u mogućnosti, uglavnom to bude jedna nastava koja traje neki 30-40 sati i posle toga dolazi na ispit, kad položi ispit, tek onda dobije status ovog redovnog člana i naravno plati obaveze članovne.
1: Imate li problema sa krivolovom, kako se borite protiv toga?
0: Pa imamo problema, ti problema sa krivolovom je uvijek bilo, tako da i u onom sistemu, ja gledam nekakve društvene stare i crtopise, tako da je ta problematika uvijek iznošena kao problem i ona će uvijek i postojati, nekad u većoj mjeri, nekad u manjoj mjeri, ali zavisno od toga kako mi službu lovočuvarsku imamo, profesionalne lovočuvarske službe, kakve su oni organizovani, evo sad u posljednje vrijeme se dobro snadbiraju, imaju vozila, uglavnom profesionalno su primjeni, tu imaju plate i tako dalje, i tako da ona ima i tu personalne, odnosno ovih kadrovskih grešaka, ali kad je dobar lovočuvar, i kad je organizacija u lovačkom društvu dobra, kad imaju svoje sisteme kažnjavanja i tako dalje, tamo ima disciplinski sud i disciplinski tužilac, znači pravilnike lovačka društva, osim zakona i pravilnike, imaju svoje interne koji, po kojima vrše te disciplinske to kažnjavanje, ali ima pojave i lovokrađe, a to je jedna druga vrsta, to vrše ovi koji nisu lovci, imamo unutar lovačkog populacija da ljudi neće jednostavno poštuju zakon i lovačke akte, nego poslom nekom i to mi zovemo krivolov. Znači, ako je otišao jedan dan da lovi kad se ta divljač ne lovi, lovi se neka druga, ako je lovio tu divljač, on je u krivolovu. To je kod nas smatra odmah krivolov i on je podložan ne prekršajnoj krivičnoj odgovornosti, on je podložan čak u stvari jeste prekršajno, ali je podložena odgovornosti unutar lovačkih društava koje se provode, te aktivnosti se provode, tako da iz godine u godine nekako uspijevamo da to smanjujemo. Naravno, toga će biti uvijek.
1: Dešavaju li se nesreće?
0: Pa dešavaju se nesreće. Skoro prošle godine je bila jedna nesreća u Gradačicu, gdje je završena sa smrtnim ishodom, bude tu i tamo, mislim, koji svim aktivnostima, obzirom da se ovdje radi dosta oružja o ovome, onaj, evo i ovaj zakon je sad zbog ovih rješavanja drugih civilnih ubistava i tako dalje, onaj, mislim da su naše vlasti malo pretirali kad se pitanju u lovstvu, jel trebalo napraviti analizu koliko se takvih stvari dešava u lovstvu vezano za oružje, a koliko se dešava drugim stvarima vezano za civilno oružje ili saobraćaja. Date nekom vozačku dozvolu da vozi i sjede u auto, ljekarska, znamo kako se dobijaju, ovdje se traži malo to ne da čovjek bude super zdrav,

0: Čak u početku nisu dali ljekarsko vreme za nošenje naoružanja ljudima koji su imali povišen pritisak, koji ne vide dobro, noće naočare. Dodne mu za vozačku, ne da mu za oružje, tako da...
1: Da.
0: Na vodovcima je puno veća odgovornost, obzirom da mala prepirka, recimo, sa komšijom, ne mora biti potezanje oružja, ne mora ništa biti, ali on zna da vi imate oružje, da ste lovac, posveđali ste se s njim, rekli neko koružnje riječi, onda se prijavi policiji, policija čim dođe odmah, prvo oružje uzma. I lovci su svjesni toga i oni u takve stvari ne ulaze. Znači, ako je lovstvo, kad je čovjek postane stvarno, kad hoće da bude lovac, onaj, on postaje i bolji i mirniji čovjek i
1: opreznije,
0: i opreznije, tako da je. Znači, tomu, odgovornije tomu daje, onaj, ima potrebu za tim, zato što, evo, oružje se uzme i onda postoje kad će se vratiti, tako.
1: Za ovce se zna da su i poznata lovačka druženja. Ja ih organizujete često.
0: Tako, mi organizujemo ovako velika odredljiva, recimo, obično, neka lovačka društva organizuje po 4-5 puta godišnje ta neka druženja gdje više masovnije bude, gdje bude kotići, gdje bude smotre pasa, gađanje glinigova. Evo sad uskoro mi imamo 6. novembra, ovoga septembra imamo godišnje te naše susrete Saveza, to su dobro dani Saveza i to je evo po 7. put se ta manifestacija održava 6. 9. u Žrincama, sad ove godine Žrinca svake godine u drugom gradu. Tu se okupimo oko 1300-1500 lovaca, bude znači gosti i to bude baš druženje. Pravo, osim ovih aktivnosti koje su lijepe za pogledat, smotre pasa.
1: Trenutno šta je najaktualnije?
0: Molim?
1: Kad je u pitanju lov, šta je najaktualnije?
0: Pa sad, evo, najaktualnija je ta problematika vezana za divlje svinje, organizovanje. Mm. Imamo još drugi stvari, imamo sad povećanu pojavu šakala, koja je divljač, nije autohton, ona je tu donošena, mislim, sa Pelješca se raširila, ali na Pelješac je isto donosena negde iz Male Azije, tako dalje. A, dugo godina, znači prije rata, je samo na Pelješci zabilježeno, sad ga ima, svugdje jako je težak i predator koji ovaj, čak i lisice trijebi i tako dalje, a da ovo govorim, ne govorim ovo ostalo. Mudar je, velik je, krupan je, nema prirodnih neprijatelja, osim ako se ne pojavi negdje vuk i to, a on je tako je. I sa tim problema, evo sad se organizuje akcije da se i on, da se njegova ta brojnost svede na neku moguću podnošljivu mjeru i tako.
1: Sretno kako god i gdje god.
0: Hvala
1: vam puno na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sejid Čorbić, predsjednik Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledalci i ljubitelji sporta, dobrodošli u novo izdanje emisije Završni udarac, koju u vrijeme ljetne programske šeme zbog nedostatka takmičenja realizujemo u nešto kraćem obimu. Evo o čemu govorimo u ovo sedmičnoj emisiji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Rukometni klub Sloboda sklapa tim za narednu sezonu, ugovori potpisani sa mlađim igračima. Atletičari i atletičarke Slobode i Tehnograd ostvarili odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine za mlađe juniore i mlađe juniorke. Košarkaši Njujorka osvojili titulu šampiona NBA lige. Rukometaši Barcelone osvojili titulu klubskog prvaka Evrope. Lewis Hamilton ostvario svoju prvu pobjedu od kako je prije 2 godine prešao u Ferrari, slavivši na veliku

velikoj nagradi Katalonije. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima saznajte u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. O najaktuelnoj temi na planeti svjetskom prvenstvu u fudbalu možete saznati više u emisiji Mundialis, koju u našem programu možete pratiti svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati, ali ćemo u završnom udarcu nekoliko minuta posvetiti reprezentaciji Bosne i Hercegovine i posljednjim informacijama iz našeg tabora. Zmajevi su napustili Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovali su u Sjedinjene Američke Države, gdje nastavljaju pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu 2026. Izabranici Sergeja Barbareza će narednih nekoliko dana boraviti u Salt Lake City-u, gdje će obaviti završne pripreme za duel sa Švicarskom. BH tim će odraditi ukupno 3 treninga u trening centru RSL-a, nakon čega slijedi put za Los Angeles. Zanimljivo je da je stručni štab odlučio da reprezentacija ne trenira u Los Angelesu, gradu domaćinu naredne utakmice protiv Švicarske. Takav potez mnogi vide kao dodatnu mjeru opreza kako bi se sačuvala taktička zamisao i izbjegla mogućnost da protivnici lakše dođu do informacija o radu reprezentacije. Selektor Barbarez do sada je sve treninge reprezentacije otvarao za medije tokom prvih 15 minuta, ali odlukom da pripreme premjesti u Salt Lake City i dodatno zaštitio ekipu pred jedan od najvažnijih susreta grupne faze. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu će doputovati u Los Angeles, gdje će istog dana biti održana i službena konferencija za medije uoči utakmice sa Švicarskom. Duel drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Nakon susreta sa Švicarcima, Zmajeve očekuje i posljednji meč grupne faze protiv Katara, koji je na programu 24. juna u Sjetlu. Dobro poznato lice sa BH terena Harun Đulić ponovo oblači dres rukometnog kluba Sloboda. Đulić u tuzlanski tim donosi ogromno iskustvo, borbenost i dobru energiju. Pored svoje primarne pozicije na desnom krilu, Đulić po potrebi sjajno pokriva i bekovske pozicije, što će tuzlanskoj ekipi dati dodatnu širinu u igri. Podsjećamo, Đulić je u dosadašnjoj karijeri već nosio dres Slobode, nastupao je za Gračanicu, a u tuzlanski tabor stiže iz Gradačca, tima sa kojim je ostvario plasman u društvo najboljih i igrao finale Kupa BiH. Također, Slobodin pivotmen Igor Marjanović produžio je saradnju sa klubom. Igor je u Tuzlu stigao prošle godine iz rukometnog kluba Perihel Brčko, a svojim zalaganjem i talentom potvrdio je da predstavlja svijetlu rukometnu budućnost. Iako ima tek 18 godina, ovaj mladić je već pokazao zrelost na terenu. Ne smijemo zaboraviti ni njegov doprinos reprezentativnom rukometu, jer je važan član u 18 selekcije Bosne i Hercegovine, koja je prije 2 godine osvojila evropsko prvenstvo B divizije. Rukometni klub Sloboda s ponosom obavještava javnost, navijače i prijatelje kluba da je napravljen još jedan veliki korak ka dugoročnoj stabilnosti i građenju prepoznatljivog identiteta kluba. Svoje prve profesionalne višegodišnje ugovore potpisali su juniori, djeca koja su ponikla i stasala u školi rukometa Sloboda, Rijad Mehmedinović, Amar Memić, Aldin Dedić i Nermin Šerbečić. Prve višegodišnje profesionalne ugovore zvanično su potpisala još 2 sjajna mlada rukometaša ponikla u školi rukometa, Amar Mehmedbegović i Ensar Ahmetović. Ovim strateškim potezom uprava rukometnog kluba Sloboda jasno pokazuje da su vlastiti omladinski pogon i ulaganje u domaći kadar apsolutni prioritet. Naša vizija je jasna, želimo da okosnicu prvog tima u narednim godinama čine momci koji osjećaju crveno-crni dres od malih nogu, navodi se u saopštenju rukometnog kluba Sloboda Tuzla. Atletičari i atletičarke Slobode i Tehnograd ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine za mlađe juniore i mlađe juniorke, osvojivši ukupno 10 medalja. Takmičari Slobode osvojili su 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje uz nekoliko veoma vrijednih rezultata i ličnih rekorda. Zlatnim medaljama okitili su se Nikola Pavljašević, koji je bio najbolji u disciplini 1500 metara s rezultatom 4:04:27 i 800 metara s rezultatom 1:58:32. U nastupu
Jusupović na 400 metara s rezultatom 59-54 te Amna Selimović na 3000 metara sa rezultatom 13-51-87. Srebrne medalje osvojili su Amna Selimović na 1500 metara s rezultatom 5-3.

35.77, Una Nasupović na 200 metara s rezultatom 26 sekundi, te Ajna Nezirovac u skoku u dalj sa rezultatom 5.16 metara. Bronzane medalje osvojila je Ajna Nezirovac u troskoku s rezultatom 10.31 metar, što je ujedno njen novi lični rekord. Zatim ženska štafeta 4 puta 100 metara s rezultatom 52.67, kao i štafeta 100, 200, 300, 400 metara s rezultatom 2.27.50. Naredne aktivnosti prvenstvo BiH za juniore i juniorke, koje će biti održane ponovo u Rogatici 27. i 28. juna, a nakon toga i prvenstvo BiH za senior i seniorke 25. i 26. juli, u fokusu su rada Atletskog kluba Sloboda Tehnograd za naredni period. Košarkaši New Yorka osvojili su titulu šampiona NBA lige pošto su gostima u petoj utakmici finala play-offa pobijedili San Antonio sa 94-90. Knicksi su tako prvi put posle 53 godine osvojili šampionski prsten. New York je finalnu seriju play-offa NBA lige dobio sa 4-1, oporavivši se od dvocifrenog zaostatka u sve 4 pobjede. Najveći zaostatak na petoj utakmici iznosio je 16 poena. Najzaslužniji za pobjedu Knicksa bio je Jalen Brunson, koji je ubacio 45 poena, od čega 13 uzastopnih u četvrtoj četvrtini. Mikal Bridges je dodao 14, a Josh Hart 13 poena za pobjednički tim. U redovima San Antonija najefikasniji je bio Dylan Harper sa 25 poena, dok je Victor Wembanyama meč završio sa 19 poena i 14 skokova. Košarkaši Dubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata savladali su gostima u Beogradu srbijanski Partizan sa 83-81, te sa 3-1 u finalnoj seriji osvojili naslov prvaka ABA lige za sezonu 2025-26. Dubaji je do treće pobjede predvodio Kabengele sa 14 poena i 8 skokova, BH reprezentativa Džanan Musa upisao 13 poena, 6 asistencija i 3 skoka, a Kenan Kamenjaš 9 poena i 7 skokova. Kod Partizana je bolji od ostalih bio Isak Bonga sa 16 poena i 8 skokova. Dubaji je prva dva meča na svom terenu dobio 99-93 i 86-81, dok je Partizan, koji je branio naslov prvaka, dobio samo treću utakmicu finala na svom terenu sa 84-70. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu klubskog prvaka Evrope pošto su u finalu Final Foura Lige šampiona u Kelnu pobijedili ekipu Fuksea iz Berlina 37-34. Barcelona je ovim triumfom osvojila svoju ukupno 13. titulu klubskog prvaka Evrope, kao i četvrtu od 2021. godine. Za najkorisnijeg igrača MVP Final Foura proglašen je srednji bek Barcelone Domen Makuc. Najefikasniju ekipi Barcelone u finalnoj utakmici bio je Luis Frade sa 7 golova, a u timu Fuksea Matijas Gitzel sa 8 golova. U meču za treće mjesto ekipa Magdeburga je pobijedila danski Alborg 32-26. Lewis Hamilton ostvario je svoju prvu pobjedu od kako je prije 2 godine prešao u Ferrari, slavivši u nedjelju na velikoj nagradi Katalonije na stazi Barcelona-Katalonija, dok je vodeći u prvenstvu Kimi Antonelli odustao zbog kvara. Hamilton je povećao svoj rekord na 106 pobjeda u karijeri, ostvarivši prvu još od velike nagrade Belgije u julu 2024. godine, kada je vozio za Mercedes. Sedmorostruki svjetski prvak iskoristio je svježe gume i bolju Ferrarijevu strategiju u boksu kako bi prestigao Georgea Russella, koji je trku završio na drugom mjestu. Hamilton je tako prekinuo Mercedesovu dominaciju na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja ove sezone, koja je trajala 6 trka. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje emisije Završni udarac, u kojoj smo se kratko osvrnuli na najznačajnije sportska dešavanja, sa posebnom pažnjom posvećenoj tuzlanskim klubovima i pojedincima. Hvala za pažnju.

0: Cafe Brazil.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Želi vam Radio Tuzla.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonacije s makom, zajebi.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srca pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Manchester got my pants.